Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč v svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

vsak po svoje naj zapoje. Mrz kdo gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Najboljša doma.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nekdani predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, med drugim omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. V ljubljanski stolnici je pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Vse je povabil k prizadevanjem za mir in varnost. V Franciji je bil včerajšnji dan najtoplejši od začetka meritev, je sporočila francoska meteorološka agencija. Povprečje s 30 merilnih postaj po vsej državi ob 17. uri je znašalo 29,8 stopinje Celzija. Prejšnji rekord 29,4 stopinje so izmerili 25. julija 2019 in 5. avgusta 2003. Živo srebro se je sicer najvišje povzpelo na jugozahodu države, kjer so izmerili 44,3 stopinje Celzija. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump bo zmagovalcem v finalu nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija izročil pokal, je napovedal predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Infantino in predsednik Trump sta v pripravah na prvenstvo spletla tesen odnos, vendar je Trump od začetka 11. junija podal zelo malo javnih izjav o turnirju. Prijeten začetek dneva vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Eno lepo dobro jutro. Ja, ponekod po nižinah trenutno megleno, drugod tudi že sončni žarki, ampak danes čez dan zelo sončno, zelo vroče. Vsak dan od danes dalje še bolj sončno, še bolj vroče, čeprav ne vem, če to se še sploh da. Je pa res, da danes do 35 stopinj proti večeru ali popoldne lahko nastane nekaj ploh in neviht. Trenutno pa, kar se temperatur tiče, če gremo malce do Idrije, tam jih je 19, potem Maribor 21, 21 tudi Litija in Logatec, pa Novo mesto 22, 22 tudi Maribor, kar pa se tiče Šmartnega pri Slovengradcu, spoštovan kolega, Žiga Kvas, 18 stopinj trenutno pravijo uradni podatki.
2: Taka najbolj prijetna temperatura za spanje od vseh, kar si jih naštela.
1: Zakaj si pa potem ti tukaj? Če je to najbolj prijetna temperatura za spanje.
2: Zaradi tega, ker pa tukaj je najbolj prijetna muska. Evo ga, gremo
1: ne napaka, najbolj prijetna družba.
2: Tudi to, vela, potrjujem. Gremo na ceste, ker tam pa ni najbolj prijetno. Eno lepo dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do en kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi v smeri Vodic v križišču za industrijsko cono. Pazite tudi na kose razbitin na vozišču. Radar ste na vse zgode že opazili v spodnji Hajdini pred nadvozom v smeri Ptuja. Policijska kontrola je v Medijskih Toplicah pri Izlak. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Natanko 297.539 osnovnošolcev in dijakov reklo, kura, počitnice so tu!
1: Ja, še malo pa bodo šolske torbe zamenjale kopalke, spanje do desetih, risanke zjutraj pa sladoled.
0: No, danes bomo seveda ta zaključek šolskega leta pospremili z odlično glasbo, z najboljšo družbo. Martina Švab in Izak Palma prihajata danes v našo jutro pred deseto, tako da bomo tudi ni od vas za rokav pocukali, kako je bilo v šoli.
1: Ja, smo pa opremljeni za počitnice, imamo pripravljene križanke, imamo pripravljenega poštarja Lojza, mamo manjko, zgodbe s hribov in kup ene druge dobre volje in dobre glasbe.
0: Zdaj bomo pa rekli, gospod, oprostite, treba je začeti tole veseljakovo jutro, tako kot se zagre.
1: Ja, pa oprostite, no, ne gre drugače.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoboj.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na kopanje v Laško, Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Je dolina, o, bodi prijazna danes z nami, kot pravijo vili resniki Nerosi, da boš prijetno ohlajena, ne? Ker danes ne samo, da bo zelo vroč poletni dan, ampak danes je tudi zadnji šolski dan. In če kaj, danes so predvsem že šolari izmislijo na morju, starši smo pa tudi že izmislijo pri tem, ko ni več šole.
1: Ja, razen... Darina hčerka izmislijo na naslednjo šolsko leto, a ne?
0: Res. Mislim, to, jaz sem ponosna na njo, ne? Moram biti poštena. Včeraj me je presenetila, ko je prišla iz šole, pa je rekla, mami, kdaj gremo mi kupiti šolske potrebščine za novo šolsko leto? Pa sem rekla, Ema, pa če komaj je konč šole, jutri je zadnji šolski dan, ja. Treba je najprej stare zvezke dati v škatle, treba je predale sprazniti, pogledati, kaj še od barvic deluje, pa flomastro. En ja, mislim, teden pred šolo bomo šli in jaz, pogleda in je rekla, mami, jaz sem pa mislila, da že danes.
1: Če bo moj otrok kaj pomen, pa računam, da bo rekel mi 31. augusta, čuj, jaz še nijem zvezkov, a veš, pa bomo
0: išli. Ej, važno, da boste imeli avto.

0: Zaupa.
1: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje sveti Janez Krstnik. Se ga spomnite? Znan kot gospodov predhodnik in glasnik spreobrnenja, ki nas uči ponižnosti in pripravljenosti za novo. Njegovo poslanstvo je kazati na Kristusa in pripraviti pot. Janez nas uči iskrene pokore in poguma za spremembo. Tega nam vedno primanjkuje, saj vsi bi vedno delali isto in želeli drugačen rezultat. Zato imamo danes nalogo, da naredimo eno tako spremembo, veste, ne veliko, tako mehno spremembo. Nekaj, kar me že dolgo nagovarja, pa vendar, ker zmanjka moči, nimam poguma. Zato, dragi Janez, vse najboljše za god.
1: Godovnik

0: veselo, klepetavo, jodlarsko smo vstopili v 6:30 zjutraj, ko je nekje že zelo veselo, kar se sonca tiče, nekod ponekod tudi mogoče še malce megleno. Noč je prinesla sicer nekaj padavin in neviht, ampak dan pa prinaša najprej suho, sončno in do 35 stopinj. Kakšno ploho ali nevihto pa lahko danes znova pričakujemo popoldne ali proti večeru. Kar se temperatur tiče, 19 stopinj še trenutno Ljubljana, pa Celje, pa 19 stopinj tudi Poljčane in Murska Sobota, na Rogli 16 stopinj, potem pa 20 lepih v Radencih, pa 23 v Portorožo, tako da za vse veseljakinje in veseljake, ki trenutno pijete kavo na vam ljubem počivališču z veseljakom v avtomobilu in greste proti slovenski obali, ne pozabiti. Ta konec tedna boste brez sončne kreme na sebi kot najlepša zapečena pečenka počici.
1: Pa da ne bo kdo mislil, pol pa bo ustavilo ob cesti, ko bo mislil, da ste rdeča luč na semaforju, a ne?
0: Ja, skoraj tako.
2: Gremo na ceste.
3: Eno lepo dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici. Pa naj od Krtine seveda, ne čez celo Štajersko avtocesto, ampak od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 1 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi v smeri Vodic v križišču za industrijsko cono. Tam so tudi kosi razbitin na vozišču, bodite previdni. Radar ste opazili na spodnjih Hajdini pred nadvozom v smeri Ptuja, pa policijske kontrole v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Če to še ni vse, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! Zadnji šolski dan je danes in ker vemo, da veseljak igra tudi na številnih šolskih avtobusih, kjer se mogoče ta trenutek kdo res že pelje proti zadnjemu šolskemu zvoncu, potem vsem šolarjem želimo predvsem čudovit zadnji šolski dan. Domov potem in razmišljajte samo o počitnicah, mi starši bomo skrbeli pa za varstvo.
1: No, če se pa kaj spomnim, recimo med poletnimi počitnicami so bila pa to kopanja na slovenjgraškem bazenu. Ampak pustimo to zdaj na strani, kaj pa kaj mama manjka, a misliš, da ona pošla dejansko, pa pusti svojemu otroku, da gre po spričevalo, ali ona kar sama to zrihta vse, ha?
0: Pa jaz mislim, da mama manjka gre, pa ne gre tako po moje, da gre ona po spričevalo, ker potem vsaj enkrat lahko reče, da ima spričevalo v končanem šolanju v roku.
1: A da zato? Ja ne vem, jaz mislim, da v tem trenutku je že na poti proti zbornici. Mogoče bo še kjermu učitelju kakšno, kako se reče temu, kislo
0: ga
1: povedala.
0: Ga bo razsvetlila.
1: Pa ga kaj podučila, ja.
0: Tako.
1: Vse skupaj preverimo zelo, zelo kmalo. Je predtem pa muska, ne?
0: Predtem pa glasba, joj. Na vse zgodbe bomo že nazdravljali. Potem se bomo malce razjokali, potem pa mama manjka pove, kaj se dogaja.
1: Dobre.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed je ginekolog in zaradi optimizacije dela, to je zdaj zelo moderna beseda, vseh podjetjih v Sloveniji je zgubo službo. Pa ker se ne bran kruha, je pograbil vsako delo, ki mu je prišlo pod roke, zato se je zaposlil v avtomehanični delavnici. In šef mu je že prvi dan rekel, pol ure časa ti dam, da na tem avtu zamenaš ventile. In ta naš ginekolog, njemu je to ratalo narest v 15 minutah. Avto je delo brezhibno. In šef je bil nadušen, mu je rekel, zelo dobro. Razumem, da si uspel vse poštimati v 15 minutah, samo zakaj hudiča si ventile zamenal čez auspuh.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
5: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
6: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Izšle so nove veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Ja, poletna izdaja veseljakovih križank je danes kot nalašč za eno stvar. In sicer, 3 dni nazaj je meni moja ima rekla: mami, a bom jaz, bom šla zdaj, ko sem uspešno zaključila 3. razred, dobila kakšno darilce? Ja. Pa sem rekla, seveda, lahko, in sem takoj poštudirala križanke. To se še otroci imajo, kaj se naučijo, imajo kaj za počet, takrat, ko ni mame pa te doma, ko je treba počakati, ne pa še kakšno nagrado lahko dobijo.
2: Ja, res je. Učite se lahko o raznih stvarih, vidim tukaj par besednih frazemov, o igravcih, o vsem možem, tudi recimo o najlepših slovenskih mestih je namenjena ena stran vmes in vse te stvari so povezane v to celoto.
1: Zakaj mene vedno začne kar glava srbet, ko ti obrneš na katero stran krivo?
2: 98. Da je tudi nagradni sklad 3300 evrov in to pomeni prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800, tretja 450, pa še potem od 4. do 10. so nagrade. Morate pa seveda sodelovati tako, da rešite kaj. Ne, kar samo reči, jaz bi pa sodeloval, ampak morate pa rešiti križanke malo.
1: Najbližji kiosk, trgovina, vse posod se da veseljakove križanke najti, da bo poletje minilo hitro, če vam bo prevroče. Tudi možgančki se malce se ogrejejo, pod kakšno klimo bo zelo dobro, tako da veseljaka na glas, tudi mi bomo zagotovo kakšno geslo tudi izdali tekom poletja, zato da boste vi korak bliže k svoji glavni nagradi.
2: Ja, jaz sem še vedno na strani 98. Gremo rešvat.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevešnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Slovesnostnima govornikoma bo sledil kulturno-umetniški program, ki bo skozi glasbo, poezijo, ples in pripoved slavil domovino ter njene ljudi. In kakšna bo prihodnost Slovenije? Naša država leta 2061 ne bo prazna, bo pa precej drugačna, piše Svet 24. Še vedno bo imela približno 2 milijona prebivalcev, ključna sprememba pa ne bo v absolutnem številu ljudi, temveč v njihovi starostni strukturi. Manj bo otrok, manj ljudi v delovno aktivnih letih in občutno več starejših. Po ocenah statističnega urada in Eurostata naj bi bilo leta 2060 otrok mlajših od 15 let 12,5% prebivalstva. Ljudi v starosti od 15 do 64 let dobrih 56%, starejših od 65 let pa že 31%. V praksi to pomeni Slovenijo, v kateri bo več ljudi potrebovalo zdravnika, nego, pomoč na domu ali prilagojeno stanovanje, hkrati pa bo manj ljudi v starosti, ko se praviloma največ dela, plačuje prispevke in skrbi za otroke. Kot podatke povzemajo na svet24.si, se demografija zato ne bo poznala samo v pokojninski blagajni, temveč tudi v čakalnih vrstah, kadrovskih stiskah, šolah, domovih za starejše in občinskih proračunih. Okoli 256 tisoč šolarjev pa se zadnjič v letošnjem šolskem letu bo usedlo v šolske klopi. Prejeli bodo spričevala in nato za dobra 2 meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so sicer poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabio Solija na prvem turnirju lige na Kitajskem nanizala 3 tesne zmage, s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz 1-3 proti Japonski. Sklop drugih turnirjev je Slovenija tako pričakala na 6. mestu. Imejte prijetno sredo, preživite jo v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Azba.
9: Eno lepo dobro jutro, 7:07 je ura, spoštovani šolari, danes ta kratke hlače gor, kratke majce gor, najlažji na hrbtnik, na rame, danes greste samo pospričevala in to v čudovitem sončnem sredinem jutru. Danes do 35 stopinj, tako da, ko boste šli po poti domov, hitro zagrabiče kakšen sladoled. Kar se trenutnih temperatur tiče, ja, Jesenice 18 stopinj, potem pa 20 stopinj, Teharje 20 stopinj, Ajdovščina, pa Ljubljana, Cerklja ob Krki, Vrhnik in Fran pri Mariboru. Pa po 21 Slovenska Bistrica, Žužemberk, za vse, ki greste proti morju, že 24 stopinj.
12: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
13: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Vaksol.
14: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi pokvarjenega kamiona. Pred oviro je nastal zastoj. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora pred predorom Pletavarje, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na cesti Dolsko-Šentjakob. Do 1 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Žejah pri Komendi v smeri Vodic v križišču za industrijsko cono. Še kaj, še kje? Tukaj smo na brezplačni 24-urni 0880 13 02.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
19: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
20: Dobro jutro.
14: Kaj si najdla? Kaj zdaj tu nekaj hihitaš?
9: Ja, sem pa zadnji šolski dan je, ampak to ne pomeni, da naši možgančki ne rabijo biti malce bolj skravžlani. Mm-hmm. Namreč izbrskala sem, da smo podcenjevali koze.
14: Res?
9: Ja, namreč znanstveniki iz Ciriha so ugotovili, da so koze izjemno inteligentne in da imajo eno neverjetno sposobnost. Ta pa je, da znajo slediti človeškemu glasu in ga tudi uporabiti, da pridejo do nagrade.
14: Torej, kar zdaj ti hočeš reči je, da to, kar rečemo, le kaka koza je ona, je dejansko hvalnica, ne žalitev.
9: No, o tej pohvali lahko debatirava, ampak je pa res, da ima koza veliko več, kot človek misli. Torej, ni samo zato, da trnje poje, ampak zato, da takrat, kadar ena ženska doma nima sogovornika s pravim odzivom, se lepo usedeš, pokličeš si kozo, pa pač se z njo malo pomeniš.
14: Mene je imel strah koz, ker zgledajo tako, zlobno zgledajo. Gremo na muskor.
9: A res?
14: Dobro jutro.
9: Mogoče sebe zrcališ, kdaj?
14: Ne. Gledaj zlo.
9: Ne.

0: Ansambl Rosa pravijo, zbeži z mano, vi lahko z nami zbežite tja, kjer nam bo svet res ležal na dlani, na skoraj 1700 metrih.
1: En meter manj, ja.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, in jutri 25. junija vas vabimo na dom na Uršli gori, v prelepe horoške konce. Lepš ne bi moglo biti, vam rečem, in znova bo zaživela priljubljena akcija Laško gremo v hribe.
0: Super razgled, najbolj pomembno pa je eno, super družba, pa odlična glasba, pa še ena stvar.
1: Kaj?
0: Žigi za, za nalistek.
1: Žigi? Ah, ja, tudi jaz bom tam, ja. Ne. Žigi tudi štempilke. Žigi štempilke, žigi vsi ostali, žigi. Tako. Vas pa seveda vsak dan od ponedeljka do četrtka takole na Facebooku in Instagramu objavljamo en kratek video, v katerem bo eden od estradnikov, glasbenikov, športnikov upravljal izziv Zlatorogovega Ruzaka in danes je to. Ja, mislim, da bi to morala biti Nika Zorjanova, ne?
0: Vi samo pogledajte ta video tudi na naših socialnih omrežjih, pokomentirajte, vse narečte, kar je to, ker je to zelo pomembno, da dobite nagradico, sicer pa ob tem, da bo jutri Nika Zorjan v naši družbi, bo tam tudi Miran Rudan, pa Vedri muzikanti. Ja. Zelo pomembno pa je, da boste tam svoje znanje, zabavanje ljudi pokazali tudi dve skupini. Eno so vrabci, drugo sta pa dvojčici. In ta nastop jutrišnji bo odločil, kateri izmed vseh štirih finalistov bo na odru Piva in cvetje.
1: Točno 2026. Tako. Mislim, da za vrabce in za dvojčici ne bo največji izjiv prit na vrh, niti ne odpet, ampak vse skupaj narediti tako, da bodo potem na Pivo in cvetje naprej nadaljevali.
0: Je, da bo to ta prava zabava. Jaz vam povem, da bo luštno. Čeprav mene gor ne bo, ker mi smo svoje višince že dosegli.
1: Kaj ne bo?
0: Zadnje dva dneva imamo velike višine.
1: Kaj ne bo? In kdo pa meni Ruzak nosil pol?
0: Čakaj, da ti povem. Mi imamo zadnje dva dneva velike višine na termometru.

0: trih pod pazduho mojega sina, tako da bomo tam ostali in počivali. Ti boš pa zastopal najine barve.
1: Jaz sem zastopal koroške barve, velja. Zmenjeno, nač, vidimo se na Uršlji gori, 1699 metrov, lahko ste tudi 15 metrov niže, kjer je pa dom po se skupaj.
0: Jutri. Gremo ribe
2: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto, ko bo dol, ko imaš svoj dom.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Veseljak.
14: To pa je

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In zdaj že vsi vemo, da televizija Veseljak Golica res pospešeno dela na čudovitem programu, ko se ob šestih takole naš studijsko-radijski eter spremeni samo v televizijskega. Je moč videti vse od glasbenih oddaj, recimo Veseljak uživo zdaj Rogajšek, do pogovornih oddaj in vsega, kar sodi zraven. In nocoj je čas za pogovorni večer. In zakaj zdaj jaz to govorim? Ker bo konec tega dolgega monologa pripadal prav tebi, Žiga. Maja bo danes iskreno z Majo, v gosteh bo imela pa nekoga, ki ga ti najprej poznaš, pa še iz tvojega filma je, kar se tiče, da obožuje hlape motorje.
2: V bistvu ja, res je, čeprav on mislim, da je motor bolj sredstvo, s katerim se on prevaža na okrog,
1: ja,
2: a
1: misliš,
2: ni toliko
1: ni
2: navdušenec. Ne, prvi motor je kupil v Afriki nekje in se brez izpita vozil po Afriki, potem... V bistvu mislim, da je imel neko vojaško knjižico, s katero je kazal, itak ni noben razumel. To, če se ne motim, kako je bilo v knjigi, ampak ja, jaz mislim, da v prvi vrsti on ni takšen ljubitelj motorjev in avtomobilizma, kolikor je ljubitelj poti in vsega, kar se dogaja. Pred tem je recimo služil, mislim, da na ladji veliko je potoval okrog tudi na ta način, pa razne zgodbe so bile o tem, kako je bil krivem recimo v Maroku v zaporu.
1: Tako,
2: oziroma pridržan je bil v Maroku v zaporu. Skratka, ogromno enih zgodb, kaj vse bo danes zaupal Maji Oderla, bomo izvedeli, govorimo pa seveda o legendarnem Zvonetu Šerugi, svetovnemu popotniku, fotografu, ki res lahko svojimi prigodami marsikoga navduši pa, da se odpravi kam, ne?
1: A ni to idealen pogovor pred začetkom počitnic?
2: Vsekakor.
1: Dobimo navdih.
2: Problem je samo, ker če ga boste preveč poslušali in preveč natančno upoštevali, se boste na mesto na Hrvaškem v Poreču znašli nekje v sred Afrike v eni džungli.
1: Ampak pa dobro.
2: Tudi to je dobra opcija za dopuste, ne?
1: Samo od tam lahko kakšno bolezen, recimo v malarijo ali kaj že prineseš. To je sporeča, po moje ne moreš.
2: Malarijo?
1: Ja, kaj pa vem?
2: Ne, sporeču si ne moreš prvošiti malarijo, je predrago.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ti si moj sonček, pravijo Agropop, pa tole je najboljša napoved. Tale pesem bi lahko bila na mesto vremenske napovedi od 21. junija pa tja do 1. septembra. Ker najverjetneje je poletje, vsak dan želimo slišati in poleti, da je sonček, da je prijetno, da je toplo, da je voda v morju dovolj topla. Mimo grede zdaj, ko imaš časa, pogledaš, koliko stopin ima trenutno slovensko morje.
1: Da je... sem se pri Sloveniji ustavil, sem da vidim.
0: Slovensko morje, želimo si, da doma tisti majhni bazenčki se dobro ogrejajo, no, če imate kaj od tega v mislih ali na domačem dvorišču, potem bo kaj druga kot prijetna voda za kopanje, prava mlaka. Danes do 35 stopin, danes sicer lahko popoldan in zvečer še kakšna ploha ali nevihta, potem pa od jutri dalje vsak dan še bolj toplo, še bolj jasno, še bolj suho, brez nekih neviht in teh napovedi in temperatura vode trenutno...
1: Te zanima?
0: Me zanima.
1: Visoka temperatura 24,6.
0: Torej skoraj 25 stopinj to ima slovensko morje. Jah, koliko imajo pa slovenski kraj? Visoka
1: temperatura.
0: Je že, je že krepko več kot 20 stopinje v slovenskih krajih, pravzaprav skoraj povsod v Sloveniji, na slovenski obali in ob morju pa tudi že okrog 24.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletavarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, pa na cesti Dolsko, Šentjakob, še en radar pa v Škatli, na štajerski avtocesti v smeri Celja na začetku delovne zapore pri Zadobravi. To je to, še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Jutranja budnica.

0: voščiva v tem trenutku, ne?
1: Ja, drugač pa marsikaj se zve takole na vse zgodaj, če imaš zanimive sodelovce. Jaz sem zvedel zdaj, kako se prepogiba dolgi rokav srajce. Kakšna je prav taktika, kako se to more narediti.
0: No, pričakujem naslednjič, ko bova zjutraj, daj si srajco obleče, da ti jo
1: sodvihnem. Se imam srajco oblečeno, ampak sem prilagojen že tem temperaturam in imaš že kratke rokave v štartu. Jaz ne rabim noče zdaj tu odpirati pa zapirati tih českomovčnikov.
0: Včasih smo rekli temu čri, čri, čri, čri.
1: Res je, res je. Ne bomo rekli pa čri, čri naslednjemu, ki pride v našo družbo, poštar Lojz bo to in zagotovo tudi, tudi on bo postregel z enim super nasvetom. Mogoče ne s tem uporabnim, kako se zvija rokav na srajci, ampak s tem, kaj reči ženi doma, če zamujaš iz opravkov v gostilni.
0: Imam pa še en dober namig.
1: Kaj?
0: E, veš, če vam žena reče, da bi šla nekam v opero, da se ji zahoče, da bi bila bolj operna, imam dober namig, kam jo lahko peljete, da boste oba zadovoljna. No, ti bom povedala vse do desete. Ko zdaj greva do poštarja. Ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Jozos, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti zaenkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Pa, če so sam ene stvari, pol je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi pove.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, točno tako, jutri se bo odvijal. Jutri se namreč dobimo na Uršli gori, 1699 metrov nadmorske višine. Prelep pogled na, mislim, da in tako Mislinsko, kot tudi Šaleško dolino, vse smeri se da videti. Bo pa tam tudi nekaj prav posebnega, ne? In izziv.
3: Tam bo zelo mladostno, tam boste vsi, ki boste do gor prišli, pa rekli, zdaj ne morem pa nič več. Ušteli ste se. Na vrhu vas ob vseh glasbenikih čakata namreč dve mladi zasedbi. Eno so Vrabci, ti bodo čivkali k vrabčki, kot siničke, kot golobčki, kot kdorkoli. Vem, da čudovito pojejo in igrajo in so iz tistih koncev celo doma.
2: Res je.
3: Mislinsko-koroškega dela. Tako, ta drugi dve sta pa taki avtohtoni štajerki, malo po moje imata pohorske krvi, ker sta zelo temperamentni, sta pa dvojčici. Zdaj, vsake izmed njih čaka izziv, da naredijo dobro zabavo, najboljšo zabavo na vrhu Uršle gore in more biti s tem dobijo vstopnico tudi na oder festivala Pivo in cvetje.
2: Ja, tudi oni dve sta nas vse skupaj povabili, tako da veste, kje se dobimo jutri na
3: Uršli gori.
4: Oh, hej, ti, mi dve, sva dvojčici. In a veš, kam greva? Ja, na Uršljo goro seveda.
5: Pa je to.
4: Daj pa, 25.6. Pa še praznike, tako da se bomo smejali, peli, vrteli. Nimaš izgovora, če te ni, manjkaš.
6: Komaj čakava, da se vidimo. In ne bova sami, pa gremo še eno lepo. Na Uršljo goro bom odšel, bom prijatelje s sabo vzil. Tam gor smo res veseli si, tam dobra družba bo in dvojčici. Juhej,
5: se vidimo!
0: Laško glasbeni poligon.
7: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Če se boste v prihodnjih dneh odpravili na ceste, pričakujte, da boste verjetno kje obstali. S pričetkom počitnic se začenja tudi gneča. Prometne službe pričakujejo predvsem povečan promet v smeri Hrvaške. Največ zastojev je mogoče pričakovati na Ljubljanskem obroču, na Primorski avtocesti mimo Postojne ter na drugih odsekih, kjer potekajo večja vzdrževalna in gradbena dela. Poleg tega na Darsu upozarjajo na posamezna poletna obdobje, ko bo tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Bolj obremenjeni bodo petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Podrobnejše napovedi so objavili kolegi na svet24.si. Če pa se v naslednji dneh odpravljate na morje k sosedom, velja biti še posebej pozoren na pravila plovbe in varnost na morju, saj Hrvaška pomorska policija v času poletne sezone izvaja poostrene nadzore. Ti so usmerjeni predvsem v preprečevanje nevarne vožnje z gliserji v bližini obale ter v zagotavljanje varnosti kopalcev in drugih uporabnikov morja. V zadnjih dneh sta bila tako med sankcioniranimi tudi že dva Slovenca, ki sta nepravilno vozila z večjo hitrostjo manj kot 300 metrov od obale. Po predstavniškem domu v začetku meseca je v torek še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave. Od predsednika pa zahteva, da umakne vojaške sile od spopada z Iranom, kar je sicer že storil, saj po nedavnem podpisu memoranduma o soglasju trenutno med stranima potekajo pogajanja o mirovnem sporazumu. Po mnenju predsednika ZDA je zato odločitev brez pomena. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi so premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Kolumbija pa si je že zagotovila mesto med najboljšimi 32 ekipami svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K na stadionu Zapopan v predmestju mehiške metropole Guadalajara z 1-0 premagala Demokratično republiko Kongo. Imejte prijetno sredo tudi v naši družbi.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: 4 minute čez 8 so trenutno, je v Ljubljani pa v Kamniku je najdolžčine 21 stopin, Vojnik, Slovenska Bistrica, pa Ptuj 22, tudi Kostanjevice na Krki, 23 Črnomelj, 24 Slovenska Bistrica, Izola 25 stopin, ampak tukaj se termometri danes ne bodo ustavili, šlo bo vse do 35 stopin. Je pa res, da lahko predvsem popoldan in proti večeru nastane znova kakšna ploha ali neviht.
13: Ja, to je isto kot včeraj.
12: Ja, jutrišnji dan...
14: A smo rabili zdaj 2 minuti pa pol.
13: porabiti za to.
12: Tako, dve minuti pa včeraj... pol ne, 45 sekund, tako, ja. Torej, matematika tudi pri tebi v tem jutru še ne funkcionira. Je pa res, da jutrišnji dan od današnjega bo drugačen. Potem, da jutri najbrž ne bomo napovedovali neviht.
13: To je pa
12: to je najlepša
13: odlična
12: stvar.
13: Informacija.
12: V vročini se vedno najbolj za meni zmegli pred očmi, ko pogledam proti nebu in se začne nekaj dogajati.
13: Pa veš, kaj je še? Praznik nas ne bo zafrknil. Ponavad nas prazniki pa vikendi zafrknejo, zdaj bo pa super za praznik, kar pa, lej, to pa kar napoveduj, kakor hočeš. Vzem si 10 minut, če hočeš za
12: to. Sončen praznik nas čaka.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
13: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj v smeri Maribora pred predolom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti imamo zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na Ljubljanski južni obvoznici imamo zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. No, tudi to se ponavlja že takole od včerajšnjega in predvčerajšnjega dne.
12: Najverjetneje se bo to še ponavljalo še enkrat.
13: Ja, najbrž, da ta poletna sezona je kar obremenilna za naše avtoceste. Se je pa zgodila še ena prometna nesreča v Štorah v smeri Celja. Promet je urejen izmeni enosmerno, nastaja zastoj, obvoz priporočate na Prožinsko vas. No, na delu pa nekaj radarjev, nastojalo je na Gabru pri Semiču, na Klancu, po Klancu navzdol v smeri Črnomlja, po Šentvidu pri Grobelem je pri gasilskem domu v smeri Šentjurja in še en je v Škatli na Štajerski avtocesti v smeri Celja na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Še kaj še kaj? Tukaj smo, brezplačno, 24 urna, nič 80, 13, nič 3.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Poletja ni treba iskati daleč.
17: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
15: Z vami sta... Darja Gajšek in Žiga Kvas.
13: Ja, dobro jutro.
12: Dobro jutro. Ja, danes je 24. juni, zadnji šolski dan. Jutri je praznik in jutrišnji dan zagotovo veliko veseljakov in veseljaki ne bo doma, ampak bodo nekje v vodo.
13: V vodi. Ja, in zdaj ti si našla eno samotno plažo, ki zahvaljujoč tvoji omembi zdaj mogoče ne bo tako samotna, povej.
12: Res je. Ko sem prej omenjala, veš, da če je dama doma kdaj bolj visokotonska in kriči in malo operno zveni, lahko rečeš, draga moja, da idi ti na Krk, tam je ena plaža, imenuje se operna plaža, pa se tam deri, koliko ti paše. Zasledila sem, da gre to za eno lepših plaž na Krku,
13: ja.
12: Tako da bo zagotovo vaša draga uživala, če jo tja pošljete. Sicer je malo težje priti do nje, ker je strma pot, ampak pravijo zanesljivi spletni viri s fotografijami, da se splača. Tako da, če se komu polušta kake operne plaže, operna, se ne vem, kako se reče, meni se dobro sliši operna.
13: Torej, operna plaža, zaradi tega ali drugega razloga, strma pot, čim če po njej takole zdrsneš, potem imaš pa Arjo že po poti do plaža. uživajte Arjo, v kakšni plaži?
12: Uživajte v kakšni plaži, ampak to me pa zanima, če boste sabo prinesla danes Martina Švap in Izak Palma, ki prihajata že čez dobro pol ure v našo družbo, kakšno Arjo, kakšno zanimivo anekdoto iz kakšnega padca, kakšno šolsko dogodivščino bomo videli, vem pa, da boste sabo prinesla novo pesem.

0: Ja, ju pričakujemo na veseljaku, medtem pa uživamo v glasbi, še predtem pa preverimo, kaj največja se je dogajalo včeraj.
1: Kaj spet?
2: No, daj začni na naslednjo pesem.
1: Tretja je ta prava.
2: Uh-huh.
1: Ja, kako pa veš, če ne probaš prej vsej dveh? Ja.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoč.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo v hribe prav vsim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Srce naj združeni zavedno, izklesano srce in kvartet duh kot...
1: Naročeni v tem trenutku.
0: Hotla se ne reče, veš, včasih rečejo, da to paše kot ata na mamo, jaz rečem, da to paše kot marmelada na maslo.
1: Uh-huh. Eni rečejo pa, da paše, kak je že kajmak z marmelado. Nač, pustimo.
0: Zakaj o tem govoriva? Zato, ker včeraj so namreč kvartet duh, njihov David in Nastja Gabor prišli v našo družbo predstaviti svojo novo zaljubljeno pesem, ki se je zelo prijela med številnimi veseljakinjami in veseljaki. Marsikaj so povedali, med drugim je Nastja včeraj izdala tudi to, da ne ve čisto točno, kje bo vse preživela to soboto, ker ima toliko gužve. Sam da ve, kje je doma, pa kje so otroci, jaz pravim.
1: To je najbolj pomembno. No, kaj vse ostalo so pa izvedeli včeraj, pa preverimo v tem trenutku.

0: Ja, lepo je. Sicer veš, jaz sem eno leto po poroki že je prišla ta pesem Ljubi, ljubi, ki gori ravno v tem, ne, kar pa je dejstvo, tako da vem, da tebe tudi čaka. Ne?
1: Tudi me še čaka, tako
0: ne da... Ne se fanti ponavadi, da mislite, da smo kar automatsko vaše, se je treba tudi pol truditi, ne, če ja. Nekaj pride padec. Ja.
2: Tudi, ko je prsta je na roki.
0: Tako. No, tako.
1: Kako je prišlo do tega sodelovanja?
0: Ja, v bistvu so spet krive poroke, ne, tako da sama ljubezen je v zraku.
1: Ja,
0: srečali smo se na Gorenjskem, v bistvu je isti naročnik na cerkvenem obredu, ne, smo peli Mareja in jaz, pa še vi, ja. Vsak zase sicer, ne. In tam smo se spoznali in so bili njihovi glasi božanski. Je pa tudi res, da nimam veliko duetov, ne, ker imam pa rada, da se ljudi začuti, tudi spomnim se tvojega prvega stika z mano je prišel, ej, ti si tam neki na Mačarskem imaš oziroma prek Murje, tu imaš pa moje neke sorodnike, Gabor, ono tretjo, ne, aha. In so se hiter, so iz takih koncev.
1: Se pravi, oni, ja. Ta prvi korak.
0: Tako, tako.
1: Pravi,
0: in potem David, v bistvu
1: bravo.
0: Smo tudi, je David rekel, ne, da bi pač posneli eno pesem skupaj. Dragi poslušalci Radija Veseljak, sledi pesem, ki naj vam bo samo vodilo. Ljubite se tudi takrat, ko je težko, ker to je prava ljubezen.

0: Polka, valček ali rock'n'roll, karkoli že naj bo v senci, naj bo z veliko mero hladne vode, dajmo se hidrirati, tudi ne samo mi, tudi živali, tudi njim je zelo vroče, tudi za njo poskrbimo s senco in seveda s hladno, svežo vodo, ker danes
1: s afriškim momenti... slonom, afriškim slonom v tem trenutku ni vroče, oni uživajo.
0: Ne bi vedela. Nikoli nisem govorila z njimi, tako da ti verjamem.
1: Ja, ja.
0: Ti verjamem.
1: Definitivno so mi rekli.
0: Do 35 stopin danes, trenutno Jesenice 22, pa Vransko 23, Miren 24, Slovenske Konjice 25, Koper že 28 stopin. Vremenoslovci pa danes napovedujejo popoldan in proti večeru, da lahko nastane znova nekaj ploh ali neviht.
1: A veš drugače, kako ločiš afriški slon od indijskega slona?
0: Ne vem.
1: Afriški slon ima mnogo večja ušesa, s katerimi se hladi. Hvala za to informacijo in gremo na ceste.
0: Hvala lepa.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. Na Primorske avtocesti so zastoji v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na Ljubljanski južni voznici v smeri Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Še ena prometna nesreča se je zgodila v Štorah v smeri Celja, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj, priporočate pa obvoz na Prožinsko vas. Radar so pazili na stojalo v Gabru pri Semiču, pa v Šentvidu pri Grobelnem je, če pa je kateri še kje, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in

0: kvas.
1: Dobro jutro.
2: Ja, povej, kaj si zdaj brskala? A si šla preverjati, če je to res, da imajo indijski sloni manjša ušesa?
1: Dragi Žiga, toliko let pa zdaj že delava skupaj, da ti zaupam, ker si vedno poln kakšnih zanimivih informacij. Tako da tukaj se vdam.
2: Ja, ok, super. Ker tudi baje, da ljudje pravijo, da če podkrepiš svoje podatke, statistično številko 67 do 88 odstotkov, da ti 90 odstotkov ljudi bolj verjamejo.
1: Sem se zgubila že pri 67, tako da nisem se pa zgubila v dejstvu, da kmalo ne bova sama, namreč za dobro moško žensko proti uteho dobiva dva izjemno simpatična gosta. Kmalo v našem studiju tudi Martina Švab in Izak Palma.

0: živo torej spregovorili z Martino in Zizekom o novi skladbi, o končanju šole, o poletju, ki prihaja in vsem, kar so dizraven, ter seveda celotno pesem slišali. Ne bomo rekel v živo, ampak takole preko radijskih valov. Mogoče in pa zapojete v živo.
1: Ne hodite predaleč, ker se obeta nekaj zanimivega.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku. Ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Kalebi Morje.
1: Jaz in ti, to so super poletne izkušnje, bosta pa naslednja dva gosta prinesla še nekaj poletnih, ne samo izkušenj, ampak tudi ritmov.
2: Ritmov pa veliko ljubezni.
3: Martina in Izak, dobro jutro in dobrodošla na Veseljaku.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: In hvala za povabilo.
1: Ja, lepo vajo videti tukaj, lepo pa je tudi, da sta tako lepo stregla z eno novo skladbo, ampak še pred tem, Dajmo se dotakniti mogoče porok, na katere recimo hodi ta poeta in tako naprej. Katera pesem je tista, ki jo morata pripeljati zraven na poroko?
2: Najin dan,
4: ja. Od zdaj naprej najin dan mora biti.
3: Najin dan, ampak gremo najprej od začetka. Kakšen je vajn današnji dan?
2: Današnji dan v bistvu dober, prežet za številnimi čustvi. Otroka ima ta dan zadnji šolski dan, ja. Po eni strani čutim tisti občutek olajšanja, po drugi strani malenko, sloh ne vem, neke nervoze pred poletjem, ki nas čaka, ampak ja. Drugač pa lepo, no.
4: Ja, jaz sem...
2: Počutim vse, kot da je petek.
4: Jaz tudi se pridružim na isto, jaz sem tudi zelo vesel, sem že objemal pa poljučko ščerko, ki tudi ima prvi zadnji dan, ker je zadnji drugi razred.
3: Ja.
4: Torej, je bilo kar lepo, samo sem se poslovil pa šel, pa tudi zelo vesel, ker sem hitro prišel.
3: Si hitro prišel?
4: Ni bilo toliko stoja na avtocesi, torej
3: ni bilo tako hudo.
4: Sem za to. Ne, ni bilo.
3: Če pomislite na otroštvo, vajno otroštvo, katerega zadnjega šolskega dne iz vajnega otroštva se zdaj le najprej spomnite?
2: O, Marija sveta. Meni se jaz sploh ne spomnim več šole. Ne, po moje se najbolj spomnim srednje šole zadnjega šolskega dneva. Kaj so že bili tisti časi, ko smo se družili v parkih,
3: ja.
2: Pa ko si sabo imel kevo na hrbniku, ja. In da smo šli v park, da je bil ful lep sončen dan, da je imel šolski taro, on je igral, mi smo peli.
4: Pili.
2: Ja, in je bilo prav lušno, no.
1: A kako bilo pa pri tebi?
4: Jaz bi rekel, vse je podobno, ne?
3: Yeah.
4: Jaz se spomnim tudi, ko sem končal, pa smo šli z avtobusom, smo šli nekje 800 kilometrov stran od našega mesta, tam smo se družili vsi, ki so končali šolo, ne, torej aha. Jih je bilo iz cele Argentine veliko šole, ne, pa aha. Je bilo namen tam, da se družimo, da samo so diskoteke, vse posod, pa je bilo kar zanimivo, če sam smo delali marsikaj, adrenalinski parke, pa to vse, torej po noči je bilo tudi vrhunsko in tako.
1: Skratka, konec šole v Argentini je še bolj nek organiziran dogodek, je še bolj svečano.
4: Ja, ne vem, kako imate tu,
1: tukaj,
4: ja. Ker ne poznam toliko, ampak ja, mi imamo to, da dobro, če se lahko, ti moraš denar, ne, imeti za to, moraš veliko veloši, samo ja, je nekaj, ki vsi pričakujemo, da bi šli, ne, torej res, ker, veš, norija, samo za to.
1: No, glede na to, da imaš otroke zdaj v šoli, boš tudi to še spoznal, kako je pri nas ob koncih šole, tudi pol v srednji šoli. Pa,
4: ja, zdaj še danes sem zelo navdušen,
1: ja.
4: Jaz ko vidim, da kako so šole tukaj, ko vidim, da moja šerka ima isto, ko imate visa kavico,
3: ja,
4: gre
3: ključe,
4: tako po hrano, po to vse, to, jaz rečem, to je restauracija, tu v Argentini nismo bili sploh nič, mogoče kos kruha pa fertik, se seli da, in ko vidim tu, kako je vse, jaz sem brez besed.
3: Krasno. No, mislim, to je nekaj, kar je dobro vzeti doma pri nas na znanje, med tem, ko starši ponekod kompliciramo s tem, da je dvakrat na teden ista hrana skoraj, da ali pa isto meso.
4: Jaz nimam kaj se reči proti nič, ker sem bil navajen drugače, torej nimam res.
3: Ja.
4: Je tako kot za mene, je super.
3: Zadnji šolski dan, jutri je državni praznik, ja. V Sloveniji. Ja. Jutri bomo skočili skupaj v hribe, tudi vi dva vem, da imata gojzerje pripravljene in da bomo jutri tam slišali nekaj, kar bomo zdaj le predstavili. Ta vajn dan, res je.
2: Jutri gremo tudi mi na Uršljo goro.
4: Ja.
2: In premier...
3: A gre, iskreno, a gre sta peš, a se bosta peljala do gor?
4: Jaz mislim, da jaz grem, se bom peljal. Zadnjič sem bil, zelel.
3: Ja. Ja.
4: Torej, takrat sem hodil uro pa pol, malo več. Je bilo super, samo zdaj glede na to, da moramo nastopati, moramo biti v redu.
2: Ja.
4: Če gremo peš, bo...
2: Jaz sem tudi namen velik vaših veseljakov polupčkat, objet, tudi s kjerim iti plesati, ne? Tako da mogoče je bilo najbolje, sem prešvicana, ampak bom naredila kompromis. Pol puti se bom peljala, pol puti bom šla peš. Da bom na vrhu še vsem spočita za petje, za ples.
4: Ne, jaz sem mislil iti stavo, zdaj pa bom...
2: Ja, boš ti tudi to hodati, ti boš mene nesel, da se za polovico daš tu pa rabi. Ampak jutri primerno za veseljake, pa tudi za aktualovce zapojema pesem Naj in dan, pa še kaj dodatnega, ne ostane še kaj presenečenja in se res, res veselima. ker jutri bo ful vroč dan, ampak ne povem, da na Uršli gori pa vedno glih malo prav piha, tako da ne bo take vročine moč občutiti in jaz sem prepričana, da bomo jutri v tem projektu Gremo v hribe podirali rekorde.
1: Vsekakor bo tudi prijetno slišati vaju na vrhu, me pa zanima, kje ste se pa dejansko najdla, kako sta sploh začela s to idejo, da naredite skupno pesem?
4: Jaz bom samo rekel Rok Piletič.
3: Ja, Piletič je bil vezni člen.
2: On je avtor te skladbe, meni je pokazal že po mojne deleti nazaj in meni je ta pesma da toliko všeč. Sem rekla, ej, če ti ne boš, ti te pesmi torej izdal in jo pel, bi jo jaz rada imela. In potem, ko je prišel res nekak do ideje, da bi to pesem ponesel v svet, je on prišel do ideje, da Isak in jaz, da bi bila skupaj dober tandem, da bi se najna glasava dobro pobarvala. Sva bila oba dva na nek način povabljena, tako pa da sva zelo hvaležna in zelo
4: počaščena.
2: Vesela.
4: Počaščena. Jaz vedno pravim, da on lahko je moja konkurenca, pa je dal priložnost, da jaz to pojem, pa jaz sem zelo vesel. Super je pesem, torej kontent.
2: Kontento, srečen, zadovoljen.
3: Jaz predlagam, da mi potem kar tole le slišimo, vidimo in potem, ko bomo imeli že dober vtis in občutek, pokomentiramo še kaj, kako in zakaj. Sta za?
2: Da vidimo, če boste kontento.
4: Kontentos.
2: Kontentos.
4: Nožina, ne?
2: Bomo kontentosi.
3: Če bomo kontentosi. Dejmo preveriti.
1: Vamos.
3: Vamos.
4: Vamos a la musica.

0: Najin dan, Martina Švab in Isak Palma in tudi tukaj z nami Martina in Isak. Zdaj ste nas malce pobožala, malce razvajala. Z video podobo ste nas odpeljala pa v en čudovit del Slovenije.
1: Res je, nekaj je bilo posneto v Štanjelu, ne povem, da v video spotu je prikazana prava poroka. Video spot je posnel Rok Maver.
0: Ja.
1: Mislim, da je on... Ja, v bistvu snemali vseh mojih videospotov in v tem videospotu je njegova sestra in njen mož in je to prava poroka, zato bom rekla, je ta videospot dobil še bolj čustveno sliko, ker dejansko je oče, so solzice sreče, je mož in so tisti pravi plesni trenutki. Mi dva najine dela sva pa posnela v Grožnjanu, ne?
2: V Grožnjanu.
1: Ampak kako se je začel ta dan in kako se je končal?
2: Grozno in lepo.
1: Ja, ne? Grozno in lepo.
2: Začelo se je grozno, ker je bilo zelo oblačeno, zelo.
1: Pihal.
2: Skoraj tema je bila.
1: Neurje.
2: Skoraj jaz bi rekel, da moramo pospraviti pa nazaj domov, ne? Potem smo nekaj čakali, pa sonce sijalo.
1: Ja.
2: In sreča, snemali vrhunski plac, prostor, ljudje prijazni tam notri, zelo lepo vse, mislim, moram iti nazaj, bom šel z ženo, ker ona je gledala, ona ni šla zraven, pa je rekla, da bi šla te pa, da bomo šli.
1: Kaj lepo, kaj
0: da bi šla pogledat. Lep del Slovenije, lep del za izlet, lep del, da je notri poroka, ampak kakšna je bila pa? Vajna poroka. Kako se spomnite vajnega poročnega dne?
1: Od mojega poročnega dne je zdaj že 13 let.
0: O, čestitke.
1: Kombinacija slovenskih konic in pa žič. Lepo je bilo, res je bilo lepo. Sicer pravi, da na vsaki poroki mora za srečo iti nekaj narobe. Ne? Pre meni je šlo to narobe, da sta pevka in organistka ostali v zastoju in ju ni bilo. Ampak smo potem zadevo rešili z domačim ansamblom, so se postavili v cerkvi v prvo vrsto in je župnik takole kimal. Drugače pa je en res lep dan. Naša poroka je bila ful žurerska. Tudi ansambel je rekel, naveza je takrat igrala, da to, ko so na naši poroki igrali, niso nikoli več, predvsem pa veliko čustev, veliko ljubezni, tudi solzi sreče. Takrat sem imela že Marcela, 8 mesto starga, kot da lepi spomeni.
2: Lepo.
0: Kaj pa
2: jaz bi rekel, da je bilo zelo lepo. Čeprav sem bil sam tukaj, ko sem se poročil, nisem mogli priti noben. Torej, po enem sem bil vesel, pa sem malo žalosten. In uživali smo... Na koncu vsega so me presenetili, ker tam, kjer smo praznovali, smo imeli, kako se reče, eno televizijo veliko, pa so se povezali v živo preko Zuma. Pa so bili vsi doma v Argentini preko Zuma v živo, torej takrat sem se jokal, pa tako je bilo.
1: Lepo.
2: Je bila, kako se reče, poroka je bila tradicionalna tudi. Pa se polka, harmonika, še en gospod se imenuje Viktor Munda, mogoče, tam okoli Ptuja, sigurno vsi ga poznajo. On je bil čist vesel in je rekel, da ne vem, je štel, on že imel šteno, koliko je številka poroka tota.
1: Ja,
2: 1300, mislim, da je bila.
1: Dobro.
2: In dobro, polovico je bila polka, polovico je bila tudi kumbija, naša glasba, ker tudi smo ali nekaj DJ.
3: Pa je recimo običaj na porokah v Argentini drugačen, kot je običaj na slovenski poroki ali tam?
2: Pa na koncu isto, moraš reči da.
3: Moraš reči, da je ta glavna.
1: Brez tega ne gre, ne?
0: Reči daj malo potrpeti.
2: Ja.
0: Ne? To zagotovo.
3: Zakaj? Malo potrpeti potem.
2: Ne, ampak dobro, tako ti je. Ne? Tu, na primer, bi rekel, dobro, poroka tukaj, kulinarija, verjetno, sigurno je zelo dobra, polka itak, polka tam ne. Kar se tiče tam kulinarika, ni tako velika, torej vse na žaru, samo žar. Torej je tako, malo drugačna, ampak na koncu je podobna. Družina se druži, veselje, ljubezen, to je to.
3: Pa druži verjetno tudi glasba na takšnih dogodkih in zdaj, Martina, mogoče ti povej, ko si zaslišala to glasbo, si rekla, da si bila takoj navdušena, pa si jo takoj postavila v to, da se bo ta skladba pela na porokah, predvajala na porokah.
1: Ja, takoj. Drugače, jaz sem ful romantičen tip. Jaz obožujem poroke, rada grem na poroke, rada spremljam, gledam poroke, pa ful sem srečna za vse, ki se poročijo. Ne vem zakaj. To je meni tak res čustven dogodek in ko sem slišala to pesem, sem rekla, to si želim, da bi lahko bila del teh porok. In zdaj se nama to uresničuje.
2: Yes.
1: Ta vikend gremo že na prvo skupno poroko. Sem ful vesela, no. Kaj pa vem, ne vem, biti del nečesa tako pomembnega, ker to, Darja, to dobro, veste, ti veš, da ti to dobro
2: tudi
1: veš.
2: Tudi jaz dobro
1: vsi
2: vem,
1: dobro
2: ja,
1: vemo, da to je res nek poseben dan. In vsakega, ki si izbereš, ne bo to ali vizažist, ali muzikant, ali na koga, ki ti poje na obredu, to je res čas, da te nekdo izbere. Jaz sem to ful hvaležna.
0: Najprej je to čas, drugo pa je zavedanje glasbenika, da zavedno ostaneš v spominu teh dveh.
3: Ja, to je velika odgovornost.
0: Odgovornost, da pričaraš solze z glasom, solze sreče, solze spomino in da potem, kadarkoli slišijo tvoj glas, se spomnijo nazaj svojih lepih trenutkov.
1: Drugače, jaz imam ful težavo, ker hitro postanem čustvena in ker ne dok nazaj 14 dni nazaj smo narejeni poroki, jaz sem kar jokala.
2: Med petjem.
1: In zdaj, kaj se moram prav, ko bom pela, skoncentrirati, ker ta pesem mi pač veliko pomeni, ker je najna. Ponavadi sem vedno pela v drugih izvajalcev pesmi, da bom res v svoji glavi, da ne bom kak
3: na solce. Da boš objoka napela te pesmi.
1: Vem, da.
0: Hvala, da ste danes prišla v našo družbo. In dan, takole se razleže kot tista lepa megla na vseh slikah med vse mlado poročence. Uživajte na prvi skupni poroki.
1: Hvala, se zelo veseliva. Jutro narediva en mini test oziroma eno vajo, ne? Na Urški gori.
2: Moramo imeti to že pod kontrolo.
1: Ja, se malo pod kontrolo, ampak tako, jutro malo zažuramo skupaj.
2: Ja, jutri bo lepo, veliko ljudi, sigurno bo, torej bo res
1: nekaj posebnega. Tisti veseljaki, ki zdaj razmišljajo, bi prišli, ali ne pride.
3: Morajo priti, se vidimo.
0: Jaz sem razlagala Žigetu, da višina številke na termometru mojega sina je previsoka, da bi šla na Uršlo goro, tako da bomo doma z mislimi z
1: hitro okrevanje.
3: Jaz bom pa zdaj rekel samo to. Želim, da bo en super ples v soboto, tudi ko boste prvič to zapela na poroki, da bo en super ples tudi nastal na tole vajno skladbo in da se bo video spot ponovil čim večkrat tudi v resničnosti.
0: Hvala vam.
2: Hvala lepa.
0: Hvala za obisk.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če se boste v prihodnjih dneh odpravili na ceste, pričakujte, da boste verjetno kje obstali. S pričetkom počitnic se začenja gneča. Prometne službe pričakujejo predvsem povečan promet v smeri Hrvaške. Največ zastojev je mogoče pričakovati na ljubljanskem obroču, na primorski avtocesti mimo Postojne ter na drugih odsekih, kjer potekajo večje vzdrževalna in gradbena dela. Poleg tega na Darso opozarjajo na posamezna poletna obdobja, ko bo tranzitni turistični promet še posebej izrazit, bolj obremenjeni do petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Podrobnejše napovedi so objavili kolegi na svet24.si. Med počitnicami pa lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je potrebno opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot, govori predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
2: Pomeni, da se moramo naturo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti.
1: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Na spletni dražbi aukcijske hiše Christie's, ki bo potekala še do petka, je na voljo nakit lani preminule filmske igralke Claudie Cardinal. Ponujenih je 24 dragocenih kosov, ki jih je nosila igralka, med njimi nakit znamk Bulgari in Cartier, ki odražajo eleganco, duhovitost in glamur ene najslavnejših igralk v zgodovini filma. Večina nakita je igralki v 60-ih letih minulega stoletja podaril njen takratni mož, filmski producent Franco Cristaldi. Lep in prijeten dan vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 6 minut je čez deveto. Ja, danes in jutri sončno in vroče, predvsem danes popoldne in proti večeru lahko nastane znova nekaj ploh in neviht, trenutno pa temperature 23 stopinj Litija in Ljubljana, pa 24 Polzela, Brežice in Maribor, 25 na Ustraži, 26 pa Črnomelj, Murska Sobota in Slovenska Bistrica.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar ste opazili v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški cesti na koncu delovne zapore v smeri centra. Če pa je kaj slučajno še kje, pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro. Čist vedno tako malo trznem, če sem dal to pravo sovoditeljco noter. Veš, to je vedno, ko meniš kako ime, pa da pol ne napačnega rečem. Recimo, da bi te celo jutro klical Ljubica, to ne bi bilo dobro, ali?
3: Predvsem bi tukaj mogoče malo bolj za šesi zastrigo moj mož. A veš, če bi me klical, ej, Ljubica.
6: Ja, ampak imam dober izgovor, veš, sem navajen, veš, da je Ljubica na levi strani. No,
3: teda tudi ti, če tvojo tebe pokličeš Ljubica, potem rečeš, sej, to sem tako mislil, ker te imam rak ljubezen moja, ne?
6: Točno tako, drače pa ura odbila 9, hitro bežita čas, praktično je petek, teoretično sicer še vedno sreda, ampak jutri je praznik,
3: seveda, ja. Za mnoge, dela prosti dan, za mnoge boste šli z nami v hribe na Uršlo goro, za otroke se pa že dan začne prosti dan, pa bo ta državni praznik trajal do 1. septembra.
6: Jaz bi sam to rekel, dajte otrokom, dajte kak dan ne težiti, da morajo pa zdaj domače branje delati, pa ne vem kaj še vse.
3: Pazi, popravljam. Naša učiteljica na osnovni šoli je rekla, čeprav imajo otroci 4,5 povprečje v razredu, ne, dragi starši, vsak dan poštevata,
6: veš kaj, vsak dan branje. Ker govor naprej, ti pokazaj, kaj moraš narediti. Izklopte je mikrofon in to je to in bo najboljš. Troc morajo imeti zdaj počitnice, ne uživajo, mi pa bomo uživali v glasbi. Ansambl Franca Miheliča in Fanto.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Morda že malo pozabljen ansambel, a meni predvsem drag, prihaja iz Poljanske doline. Ansambel Oglari vas bo danes pozdravil z valčkom Čipkarica, ki je nastal leta 1983. Avtorja sta kitarist in vodja ansambla Jože Teran in avtor besedila magister Ivan Sivec. Pesem je bila prvič posneta na albumu, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Ansambel Oglari je po Sloveniji širil dobro voljo in lastno avtorsko glasbo. Z delovanjem je začel leta 1980 in imel je kar dva mentorja. To sta bila Franc Košir, nam vsem dobro poznan trobentar, pevec in humorist v ansamblu bratov Avsenik, in pa producent Tomaž Cozon, ki je bil hkrati duhovni in glasbeni oče ansambla. Glasbeniki so imeli Cozona preprosto radi in so uživali v skupnem glasbenem ustvarjanju. Tomaž je kot Škofjeločan želel ansamblu pomagati pri večji prepoznavnosti, tako mu je kapnila ideja o oglarjenju, ki je bila nekoč za tamkajšnje kraje zelo poznana dejavnost. Ansambel se je posledično znašel v temnih oglarskih oblačilih s klobukom in rdečo rutici. Člani ansambla so bili tako okronani z imenom Oglarji. Ta ansambel je večkrat igral na Čipkarskem dnevu v Železnikih, tako se je ob tej priložnosti porodila tudi ideja za nastanek današnje glasbene predstavnice. Skladbo Čipkarica bodo izvedli Janez Ziherl, klavirska harmonika, Ivan Logonder, bas kitara, Jože Taran, ritem kitara in vokal, Rajko Benedik, trobenta in vokal in Matija Koritnik, klarinet.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Dobri je, dve minuti sta do pol desete ure, ja, temperature zunaj pa kar prijetno naraščajo, danes lahko tudi do 34-35 stopinj, v tem trenutku 30 že res namerjenih, tudi v Izoli, Pametlika in 28, Ajdoščina, Ptuj, Velenje, Novo mesto 26 stopinj, ja, danes bo sončno in vroče, takšen bo tudi prazničen četrtek, pa potem petek, sobota in nedelja, le da danes za razliko od druge polovice tedna lahko proti večeru znova pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto.
1: To je to.
2: Ja, nače pa gremo še na ceste.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in kam šofirate. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predolom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Vodice Smlednik v obe smeri zaradi del. Tako da, kako bi rekli, nič neobičajnega, kar ne bi pričakovali. Radarji pa so, ja. Škoda, Rooster, je v Novi Vasi pri Ptuju na avtobusni postaji, pa še en radar je v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, na koncu delovne zapore v smeri centra. Še en pa baje, da je kar fiksno postavljen zdaj tam v Celju na Polulah, ali tako?
0: Ne na Polulah, ampak na Priskalni kleti.
2: Priskalni kleti, viste, tudi tam morate paziti, ja, ker je vedno noter radar.
0: In pazi. Ne, da je vedno pravzaprav samo radar, je ni škatle, takšna mala mašinca, čistmičkena.
2: Bi pa človek rekel, da so to sem za pobirati denar nastavili, ne za umirjati promet. Radar mora biti ogromen, da se ga vidi z 20 km, da upočasniš. Je nač, previdno, ja, kamorkoli ja. Greste, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro.
0: Ja, naš veseljak je kar poln enih luštnih, zažigajočih se žigatov, ne? Eden je zraven mene, eden je v enem nadstropju nad mano, ne? Žiga Tominec.
2: Je že, se že pripravila.
0: Ja, je že tudi tukaj, tako da nekako veseljak Žiga Deršek je na dopustu.
2: Ker mari svojo barko.
0: Tako, a veš, tako da, žigeci imate kar eno povezavo z veseljakom.
2: Ja, jutri bomo imeli pa povezavo žigeci z veseljakom tudi tako, da boste lahko žig na gremo v hribe dobili na Uršli gori.
0: No,
2: in bo tam vaš oseben žik potem v vaši knjižici. Gremo na muziko, potem gremo pa nazaj v hribe na Uršlo goro.
0: Nažigate.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Kam gremo?
2: V hribe.
1: Na kater hrib gremo?
2: Ja, na Uršljo goro.
1: Veš, da drugače.
2: Zakaj se tako imenuje?
1: Drugače, po moje, zaradi cerkve, ampak drugače pa Plešivec tudi bilo eno izmed imen, ki se je uporabljalo.
2: Kaj ima gore, eno jaso, ki je bolj plešasta od imanka dreves.
1: Plešivec je tisto starinsko ime, ampak nega, mislim, ne rabite zdaj zamešati, kaj Uršla gora, če boste to natipkali v navigacijo, boste prišli prav. Uh-huh. Ni važno, a ste izkušeni planinci ali pa samo občasni pohodniki, na vrhu projekta Gremo v hribe smo vsi enaki, na isti višini tudi smo, ne? Na 1699 metrih.
2: Vsi na isti višini. Jutri, glede na to, da je državni praznik, bo tam zvenelo veliko slovenske glasbe. Uh-huh. Nika Zorjan, pa Miran Rudan, Vedri muzikanti, pa potem prihajajo še Vrabci, pa ja, še dvojčici prihajata. Lušno bo, tako da bosta tam tudi Isak Palma in Martina Švab. Vsak dan se mi zdi, da se kakšen glasbenik doda na ta seznam zabavljačev.
1: Res je, veliko bo pa tudi pohodnikov, tako da bo res luštno, kot bi rekla naša Darja. Zdaj pa, kar morate imeti pa še v mislih, je pa, da tudi danes lahko grete na naš Facebook ali pa na naš Instagram, pa tam preverite dogajanje v Zlatorogovem Ruzaku. Danes je v glavni vlogi Nika Zorjan in tudi, če boste kaj pokomentirali ali pa kaj všečkali, boste lahko dobili en super darilni paket Laško.
2: No, hitro na naša socialna omrežja, jutri pa ne preveč hitro, v takšnem umirjenem koraku do vrha Uršle gore, da bo na koncu ostalo še dovolj energije za ples in zabavo.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršle goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
6: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zoča.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In najni družbi pa?
3: Andrej Milković.
2: Dobrodošel, dobro jutro.
3: Lep pozdrav. Prinesel si sonce.
4: A sem?
2: Ja.
4: Se mi zdi, da ga je dovolj.
3: Do popodneva potem malo oblakom.
4: Potem bom pa nevihta.
2: A gremo k najpomembnejši temi dneva. To sem že izven etra povedala. Dan so na voljo so znova sličice svetovnega nogometnega prvenstva. To je kujško vroče žemlje.
3: Ne, imaš slučajno kako za zamenjati. Jaz rabim novega svetlečega Argentinca.
2: Vidva se hecata, ampak a veste, da po slovenskih krajih, po mestih, so prav točke, kjer se otroci in ljudje zbirajo in menjujejo med sabo te sličice.
4: Videl sem tudi, pa zdaj sem pozabil, v katerem kraju, ampak nekje bo v teh dneh tudi nekako druženje in menjavanje na stadionu, lokalnem nogometnem stadionu, tako da kot drugod po svetu, nekje sem tudi videl v Južni Ameriki, da je več tisoč ljudi se zbralo. Skratka, norišnica po celem svetu, a sličice se zbirajo, ampak sam pa ne zbiram. Že zelo dolgo nisem, pravzaprav sem nazadnje zbiral tisto svetovno prvenstvo, ko sem imel 12 let, potem pa me nekako menilo in me nikoli več ni zagrabilo. Vidim, da mnoge moje generacije in starejše pa je zagrabilo nazaj.
3: Jaz imam tudi spomine na leto 96, 95, 96, takrat sem NBA sličice zbiral in se spomnim uživo v Novi Gorici smo bili takrat in mi je oča moj kupil 10 paketov sličic, 10x10, 100 sličic sem dobil, to je bilo noro, pa tisti ta svetleč se Chicago Bulls znak je bil noter in to je bilo vrhunsko.
4: Izklop te internetu.
3: Točno tako.
4: Ki ga še ni bilo
2: takrat. Kako lepo je hraniti otroka v sebi tudi v teh zrelih letih in če je za to tako, naj to traja. No, če pa imamo vklopljen internet, je treba pa na ekipino spletno stran, ker tam pa ne, da se prodajajo sličice, ampak zelo vroča informacija, zelo zanimivi in zelo senzacionalistični
4: tudi,
2: naslovi.
4: Tudi občasno.
2: Kje se bova ustavila, Andrej?
4: Dajmo najprej pregledati svetovno prvenstvo, ki smo že ravno pri sličicah in k našim južnim sosedom, ki so sicer zmagali, ampak niso zadovoljni, streljajo in čez svoje nogometaše in še čez kaj. Hrvati pač imajo zelo, zelo visoke standarde in njim zgolj zmaga ena proti nič proti Panami, ni tisto, kar so pričakovali in po kar so prišli na to svetovno prvenstvo. Na vse zadnje so medalje osvojili na zadnjih dveh mundialih, tako da. Ampak velja spomniti, da Hrvati tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu v skupinskem delu niso blesteli, igrali so takole zelo zadržano, celo komaj da napredovali, potem pa kar nekaj premaknili prestavo više in začeli dejansko delati to, kar oni tako zelo radi počnejo. Bomo videli, kako bo letos, bo pa težko, kajti konkurenca je izjemno močna in ti res veliki zvezdniki so fantastični formi. Včeraj se je priključil tudi Cristiano Ronaldo, postal prvi človek, ki...
2: Dva gola?
4: Zadnjič ste me spraševala, kdo je edini, ki je dal gol na petih svetovnih prvenstvih, no zdaj je edini, ki je dal gol na šestih.
2: Opa, tako, da je pa dva, ne?
4: Cristiano, tako dva zadetka je včeraj dosegel Cristiano Ronaldo in je edini, ki je sploh dosegel gol na šestih svetovnih prvenstvih, kaj je neverjeten dosežek pri 41 letih in utišal kar nekaj kritikov. Angleži niso uspeli premagati Gane, tako da nekateri pravijo, da je imel prav tisti ganski vrač, ki je rekel, da je uspel uročiti Harryja Kanea. Spet drugi pravijo, da so Angleži malce preveč hodili po koncertih, odšli so si ogledati Ilo Langley, ko so bili že ravno v Teksasu, tako da tega jim ne morem zameriti, tudi meni je punca zelo všeč, tako in drugače. Tako da bodo Angleži že prišli na svoj račun, ko bodo igrali naslednje tekme. Se pa danes začne tretji krok in dobili bomo prve čisto dokončne razplete, torej zdaj je tisto, ko ni več popravnih izpitov in prva se bo razpletla ravno ta skupina, v kateri je Bosna in Hercegovina, ki nas malce vendarle zanima bolj, torej Švica, Kanada, Katar in Bosna in Hercegovina danes vsi naenkrat ob 9. Ne znam pa zračunati, kdo kaj potrebuje.
3: Jaz sem za edin to pogledal. 19.7. ob 21. je finale.
4: Ja, za moj rojsten dan. To je posebej FIFA tako oblikovalo.
3: Oh, wow. Wow.
4: Ja, res. Lepo prvič v življenju in verjetno edinič bom imel finale svetovnega nogometnega prvenstva na svoj rojsten dan.
2: In gledal ga boš doma pred televizijskimi zaslonami.
4: Ali bom pa naredil eno, kako se lepo v slovensko reče, watch party.
3: Gledalno zabavo.
4: Gledalno zabavo.
3: Bo te projektor na bowling.
4: A to je bilo skupaj
3: pogledali.
4: A ni to idealna
2: krasno. Sem za.
4: Tako da čakamo 19. julij.
2: Čakamo 19. julij. Se dotaknemo še česa?
4: Ena zanimiva mogoče informacija, seveda vsi odštevamo tudi do 4. julija v Sloveniji, morda še bolj glede na to, da se takrat začne Tour de France in nas tako zelo zanima. Zdaj že predstavljajo moštva svoje posadke, ki jih bodo poslale na torej Tour. Vemo seveda, da prvi favorit je naš Tadej Pogačar, ampak ena zelo zanimiva podrobnost njegova. Moral bi v teh dneh opraviti še ene dodatne višinske priprave, ampak se jim je odpovedal, zato da je ostal na nižini svojo poškodovano zaročenko. Tako da to se mi zdi ena taka čudovita gesta. Verjamem, da se mu ne bo poznalo pri pripravi, pa tudi, če se mu malce bo, je toliko boljši, da verjamem, da bo vseeno prišel do svoje pete zmage. Hkrati pa bo še Urška srečna, tako da še ena lepa slovenska happy wife, happy life.
2: Ja, srečna žena. Mimo grede, slišala sem, da ne vem koliko in koliko tisoč in tisoč točk zdaj Pogačar
4: ja,
2: vodi.
4: Pogačar, če bi bil država, mislim, da bi bil na sedmem mestu, če bi bil ekipa, bi bil na četrtem, če je pa posameznik, pa je daleč predvsem.
3: Andrej, hvala za obisk, jutri se dobimo pa v petek na istem mestu.
4: Z veseljem, lepo se imejte, lep praznik.
2: Srečno, enako.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: A ja, dober pregovor,
2: ne? Kaj ti melješ nekaj s temi mlinčki?
3: Rek sem, da ne malo pospeška na cajt priganja.
2: Če sem
3: imela še 45
2: sekund.
3: Vidiš, kaj nekaj sem čutil, se je obračalo. Da je zavijal.
2: Z očmi, da je Žiga Tominec.
3: Ja.
2: Nini, Žiga lepo umirjeno še sedi, se pripravlja za vašo družbo v Veseljakovem dobrem dnevu. Žiga!
3: Nekaj se praska, prasko se je ponosil.
2: A bodo kaj luštnega zvedli Veseljaki?
0: A danes vemo četrtega.
2: Kar pridno, dej 4 korake
3: danes
2: naredi, no?
3: Danes vemo četrtega.
0: Danes vemo, tako kot vsako
3: sredo, da
0: danes iščemo četrtega nastopajočega na Veseljakovih 30. oktobra.
3: Četrtega,
2: prve tri hitro iz glave. Alpski kvintet,
0: Braneta Klavžarja, pa slovenski muzikantje.
2: Slovenski muzikanti, torej četrti, znova iz generacije teh legend, ali kaj mladega?
0: Malce mlajše, ampak s tako bomo rekli, zelo iz take družine, glasbene družine. No, več povem pa v Veseljakovem dobro.
3: Še en razlog več, da ostanete točno tukaj.
2: Ti poveš to, mi povemo še samo to. Bencinski servisi, Top Event, Pikasi, 10.10, Domžale, 30 let Veseljaka, midva pa. Čau, adio!
3: Adio!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Na okoli 256 tisoč šolarjev je še zadnjič v letošnjem šolskem letu sedlo v šolske klopi. Prejeli bodo spričevala in nato za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so sicer poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Mariborski policisti pa izvajajo poostren nadzor še posebno v mestnih središčih, torej v Mariboru in Ptuju z okolico. Poletni meseci so namreč z vidika prometne varnosti posebej tvegani, saj više temperature vplivajo tudi na zbranost voznikov. Ob zaključku šolskega leta pa bodo policisti tudi na različnih lokacijah, kjer se mladi pogosto zbirajo. To so železniške in avtobusne postaje, okolice osnovnih in srednjih šol, parki, gostinski obrati in prireditveni prostori. Policisti želijo preprečiti zlorabo uživanja alkoholnih pijač in prepovedanih drog. Tveganje za tako rabo se ob koncu šolskega leta namreč poveča. Nemški železniški promet je v torek pozno zvečer za približno 2 ure skoraj povsem obstal. Po navedbah upravljavca železnice Deutsche Bahn je težave povzročila motnja v komunikacijskem sistemu. Čeprav je promet že stekel, operaterji upozarjajo, da se bodo zamude in odpovedi voženj nadaljevale tudi danes. Višegrajska skupina V4, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne nameravajo sprejemati novih stalnih članic, je v torek na srečanju voditeljev V4 dejal madžarski premier Peter Madžar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata V4+ lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Madžar je sicer še v začetku meseca napovedal, da bo predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je pojasnil takrat, bi bil cilj širitve oblikovanje močne srednje Evrope in krepitev sodelovanja, ki bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Mirno sredo vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: En lep veseljako, dober dan, poglejmo v nebo, danes bo pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države pa lahko nastane še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature danes do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini lahko tudi do 34. V tem trenutku v Kamniku 23, 25 Ljubljana in Celje, 26 Hoče Maribor, 27 Murska Sobota, 28 Vinica in pa v Luciji 29 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav na ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer, zastoji pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj tudi na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled. Radar je v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, radar na stojalov je v Dragatušu pri Črnomlju pri Silskem domu, radar je na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor in pa Škoda Roomster je v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. No, še zadnjega ste opazili na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

En lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste se zbudili zdaj, da je kava parjela in da ste uživali v družbi Darje in Žige. Zabavno jutro je za nami in še bolj zabavno, mislim, ne še bolj. Enako zabavno gremo tudi mi naprej. Danes bomo ugotovili, oziroma skupaj z vami, našli še četrtega, oziroma ne še, ampak že četrtega, ne, pa še 5, 6, 7, 8, 10, kakorkoli jih bo, nastopajočega na našem koncertu Veseljakovih 30, 10. oktobra v Domžalah. Zdaj vemo, da bo tam Alpski kvintet, vemo, da bo tam ansambel Braneta Klavžarja in pa slovenski muzikantje. Kdo bo četrti, ki bo stopil na oder, bomo ugotovili danes. Zdaj pa najprej, glede na to, da so se začele počitnice, so se začele tudi veselice. Najprej šmarnogorskim kvintetom Pogumno na ples, potem pa še z ansamblom Poljanček na gasilsko veselico. Ani fajn, eno in drugo bo zdale celo poletje tista naša glavna tema. Nač, šmarnogorci, dejmo, poženmo tole in pa Pogumno na ples.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Ljubi, prosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in teh Veseljakovih 30 se bo zgodil 10. oktobra v Domžalah, tak veliki koncert. Zdaj vemo, da bodo tam alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžarja in pa slovenski muzikantje. In glede na to, da je sreda, je čas, da uganemo še četrtega oziroma že četrtega nastopajočega v naši Veseljakovi uganki.
0: Veseljakova uganka.
1: Torej, pa začnimo z današnjo v Veseljakovo uganko. Iščemo nov ansambl, ki bo nastopil na naših Veseljakovih 30 v Domžalah. In najbolj, da vam dam prvi namik. Ime ansambla sestavljata ime in primek njegove vodje. Torej, kateri ansambl iščemo? Povejte, pokličte 031-666-444, povejte seveda zraven še vaše podatke, ker če boste ugotovili in boste izžrebani, bomo vam poslali brezplačno stopnico za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah. Torej, vse, kar morate narediti, je povedati, za kateri ansambl gre in pa vaše podatke, in če boste med pravilnimi odgovori izžrebani, bo vstopnica za Veseljakovih 30 let vaša. Jaz pa vam pa še enkrat povem namik, ime ansambla sestavljata ime in priimek njegove vodje. Zdaj pa hiter, telefone v roke.
0: Veseljakova uganka. 031-666-444.

0: Oh, in neviht. Petek in pa sobota pa ne bi prevladovala večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bolj vroče, vikend ne bi bil pa peklensko vroč, tako da poiščite senco in pa nabavite dovolj količine pijače, da se boste lahko hladili. Lahko je to tudi kakšna druga gazirana pijača kot tisto, kar imam jaz zdaj v mislih, pa je ne smem na glas reči. Lepo zdrav še na ceste, kot smo vajeni kar nekaj zastojev, ne vas pa upozorim najprej še na prometno nesrečo, ta ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer, pred oviro je zastoj do razcepa Kozarja. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Pletovarje, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Na gorenjski avtocesti ni zastojev, so pa zastoji na cestah po Gorenjski, Vodice Smlednik v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Radar je v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, radar na Stojalu je v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu. Na štajerski avtocesti meri radar pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori smer Maribor. Radar na Stojalu je tudi v Vržeju smer Krapje, tam je cona 30, da ne bo šlo prehitro, in pa na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Če merijo še na kakšni drugi postaji, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Jan Plesenjak in prelepa za poraz. Jaz mislim, da ste tudi vi prelepi za poraz. Zato čim prej telefone v roke in pa iščemo danes ansambl. Ansambla pa sestavlja ime in primek njegovega vodje. Torej, kateri ansambl bo še z nami 10. oktobra. No, danes to sigurno ne iščemo Jana Plesenjaka, zato je, ker mu manjka beseda ansambl.
2: Povej mi, kakšen je tvoj dan.

0: krasen ton ma ta frajton.
1: Krasen ton ma ta frajton.
0: Mal se kateri živce zlom.
1: Mal se kateri živce
0: je zlom. Je čist lesena, pa okrašena. Lepo se sveti, posebej v kleti. Ne rabiš troma,

Toni Sotošek in mama Manka so bili v naši družbi, no v družbi učiteljic in učiteljev pa ne bo več šolarjev. Danes še zadnjič v šolske klopi po spričevala, po nagrade, po zahvale in po verjetno kakšno sladkarijo. Tisti starši, ki ste danes morda celo ostali doma, da boste svoje malčke, sploh tiste prve črve, prevzeli v šolo in pelali na sladoled, dejte jim prvošt dve kepci, ker mislim, da si po vsem tem zaslužijo, ker verjamem, da si bodo prav te malčki in malči vsi tisti, ki so zdale nekaj mesecev hodili v šolo in se matrali, si zapel tole skladbo.

ja, med temi poletnimi počitnicami pa res bi bili nori, če bi sedel v šoli. Dobro, razen tisti, ki imate kakšnega popravca, ampak sva se ravno z Žigo Hvasom pogovarjala, da to je dobro, to je utrjevanje, dodatno utrjevanje znanja. Tako da ni čisto narobe, če imate kakšen šus ali pa kakšnega popravca. To sem pomeni, da boste imeli take zelo organizirane počitnice, pa da vas bojo starši kar naprej sekirali, a se že kje učil ali nisi. Ampak gremo k tistim, ki so to leto najraj hodili v šolo in to so prvi črvi. Letos je bilo v tem šolskem letu 25-26 kar 19.885 poročkov. Tri najpogostejša imena pri dekletih so bila Zala, Ema in Mija, no pri fantih pa Luka, Filip in pa Jakob. Pa mogoče ena zanimivost, ne? Cena šolskega zvezka v tem šolskem letu je bila nekje 2,47 €, navadnega svinčnika pa 1,16 €. Pa zakaj vam to zdaj govorim, ne? Ker recimo v letu 1990-91, ne, so imeli prvočki, so dali za ceno šolskega zvezka 0,71 € in pa cena navadnega svinčnika 0,73 €. Tako da glede na to, kako drage so šolske potrebščine, si bojo verjetno tudi starši pel, upam, da ne greš v šolo.

Ne glede na to, koliko so bili šolski zvezki in pa svinčniki, važno je, da vaši otroci iz šole prinesejo ogromno enih novih izkušenj, enega novega znanja, da se navadijo pisati, brati in tako naprej, pa da starši, da nimate preveč dela s temi šolskimi nalogami. No, zdaj za 2 mesece lahko na to vsi skupaj malo pozabimo, ker ne bo šole, ker so počitnice. Dragi šolari in šolarke, dejte jih dobro izkoristiti, dragi starši, vi pa, ja, srečno, kako že pravijo.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: zdaj pa je že počas čas, da začnemo gledati malo na koledarje, oziroma ne na koledarje, na naše aplikacije na telefonu GPS, da najdemo ta pravo pot do Uršle gore. Jutri gremo lepo četrtek 25.6. Dom na Uršli gori ob 9.30 se začne. Tam bodo Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje in pa, bomo rekli, tako malo finale Laško glasbeni poligon, še zadnji glasbeni izziv za dvojčici in pa ansambel Vrabci. No, imela pa je tak zanimiv izziv tudi v tem tednu še zadnji Zlatorogov ruzak tega tedna, ki je pred nami že na našem Facebooku, tako da lahko skočite gor in pa pogledate, ker jutri se seveda že družimo na Laško gremo v hribe na Uršli gori. Tam bo tudi Nika Zorjan, ki se je pred tem preizkusila v igri Ruzak usiljivec. Kako je šlo, kaj je mogla narediti, skočite na Facebook in pa se predlaga, pač se splača, če malo povšečkate in pokomentirate objavo, ker nekoga izmed vas izžrebamo in bo ta prejel Laško pivo darilni paket. Dom na Uršli gori, ja, 1680 metrov nad morjem je in tam bodo temperature na žalost ali pa na srečo ne 30, kakšno stopinjo manj, kar bo super, taka poletna ohladitev na praznični dan. Gremo hribe
1: prav vsi. V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorjan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob koncu tedna bo na jugozahodu države veljalo rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V preostalem delu Slovenije bo veljalo oranžno opozorilo. Temperature bodo v soboto in nedeljo na Primorskem in v slovenski Istri segale krepko nad 35 stopinj Celzija. Vročina pa bo najbolj obremenjujoča v nižinah Primorske in urbanih območjih. Na Arsu svetujejo previdnost predvsem starejšim, kroničnim bolnikom, otrokom in vsem, ki delajo ali se dlje časa zadržujejo na prostem. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je brez električne energije 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države. Vročinski val je prizadel tudi druge evropske države. Iz belgijske prestolnice denimo so v torek sporočili, da bo za znameniti Atomium veljal skrajšan čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo. Olimpijski prvak Bodi Miller še naprej zanika obtožbe zaradi posedovanja drog. Nekdanjega smučarja iz ZDA so v začetku tega meseca aretirali zaradi posedovanja halucinogenih gob, pri tem se je 48-letnik izrekel za nedolžnega po dveh obtožbah posedovanja drog. Po poročanju ABC News je bil spuščen proti plačilu varščine v višini 5000 dolarjev, kar je približno 4400 evrov. Idaho ima stroge zakone o drogah, vendar pa so v zveznih državah Colorado in Oregon uporabo omenjenih gob legalizirali v terapevtske namene. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve na svetovnem nogometnem prvenstvu, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev v vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj predveza za dodaten zaslužek. Igralci so ob visokih zunanjih temperaturah izpostavljeni vročinskim šokom, zato je nujno, da se igre prekine, da se osvežijo ter telesu s pijačo vrnejo nujne elektrolite, navajajo v FIFA. So pa bili odmori za osvežitev tudi na tekmah, ki so jih igrali na klimatiziranem stadionu v Dallasu ali ko je deževalo. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 5 minut čez 11 gledamo v nebo, popoldne bo sončno, skopaste oblačnostjo, ki jo bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države pa bo nastalo še nekaj neviht in pa kakšna ploha. Temperature danes od 29 do 32 stopinj, v Vipavski dolini tam do 34 stopinj. V tem trenutku pa, ja, Bled 26, Ljubljana, Mengeš, Vojnik 28, 29, že v Krškem, Brežicah, Velenju, Sevnici in pa Žalcu.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
8: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in pa proti Ljubljani pred Domžalami. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pri priključku Postojna, zastoj pa tudi na cestah Vodice-Smletnik v obe smeri pa na cesti Lesce-Bled. Radar je v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče in pa na stojalo je v Vržeju smer Krapje, tam je cona 30. Previdno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
11: skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
11: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je Veseljak
11: in Žiga Tominec.
8: En lep in čudovit veseljakov, dober dan, vam želim 7 minut čez 11 in čas je, da pogledamo, kako kaj vi ugibate, kateri ansambl iščemo, ki nas bo zabaval in skupaj z nami praznoval veseljakovih 30. Zdaj že vemo, da bo to Alpski kvintet, pa ansambl Braneta Klavžarja, pa tudi slovenski muzikantje.

0: No, zdaj pa gremo pogledati vaše odgovore, kako ste odgovarjali oziroma klicali. Torej, prvi namik, ki sem ga dal, je ime ansambla, sestavlja ime in primek njegove vodje. In poklicali ste ter rekli...
1: Ansambl Simona Gajška.
0: Ansambl Simona Gajška. Dajmo pogledati, če je to pravilen odgovor. Na žalost danes ne iščemo ta ansambel, ampak nič hudega, še lahko poskušate, še lahko kličete na 031-666-444. Povejte, kateri ansambel iščemo, torej ime ansambla sestavljate ime in primek njegove vodje. In če boste ugotovili pravilno, boste šli v žreb za vstopnico za Veseljakovih 30. Zdaj pa čim prej telefone v roke in povedati, kateri ansambel iščemo.
2: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Jozos, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti za enkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Ha, če so sam ene stvari, pol je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi pove.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Ansambl Gregorja Kobala, danes dekletce, jutri nevesta. Ja, tudi ansambl Gregorja Kobala se imenuje po, bomo rekli, članu te zasedbe. Mi pa iščemo v naši veseljakovi uganki tudi enega, en ansambl, ki se imenuje po imenu in priimku njegove vodje.
1: Veseljakova uganka.
0: Res je, danes ugibamo, iščemo že četrti ansambl in dajmo pogledati, kako ste kaj klicali, da vidimo, za koga vi mislite, da gre.
2: Ansambl Petra Finka.
0: Ansambl Petra Finka.
3: Aj zdaj ta polka mi srci spet razvedri.
0: Ja, lahko bi bil tudi ansambl Petra Finka. Se upada s telim mojim namigom, dajmo pogledati, če je to res. A nažalost ni tole ansambl Petra Finka, morda ga bomo iskali kakšen drug teden. Ja, ta teden oziroma to sredo pa iščemo torej ansambl, ki se stavlja, katerega ime se stavljate ime in priimek njegove vodje. Pa ne vam dam še en namig. Vodja ansambla prihaja iz družine, kjer so že prejšnje generacije pustile močan pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Kdo bi to lahko bil? Hitro telefone v roke, pošljite glasovno sporočilo, povejte tudi vaše podatke, če boste slučajno prav uganili in boste žrebani, da dobite vstopnico za Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra.
1: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: Zoran Rudan in InDesign, vse zaradi nje. Ne pozabite, tale naš Miran Rudan bo tudi jutr skupaj z nami pri domu na Uršli gori na 1680 metrih, ko gremo z Laškim v hribe, torej Laško gremo v hribe. Miran bo tudi, grem stavt tole zapel gor, tam visok, nek skoraj da med oblaki. Kar se vremena tiče, popoldne sončno, skupaj s oblačnostjo, ki bo manj proti vzhodu, no predvsem v zahodni polovici države pa lahko nastane še nekaj neviht in pa kakšna plohca. Jutr pretežno jasno. Najnižje temperature od 17 do 22 zjutraj v alpskih dolinah, se bomo lahko malo hladili pri 15 stopinjah, čez dan pa podobno kot danes, od 30 do 35 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Sedaj pa previdno, če ste na primorski avtocesti v smeri Kopra, torej zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi prometne nesreče, pred zaporo nastaja zastoj, v zastoju naredite in držite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil, torej primorska avtocesta proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovari in pa proti Celju pred predorom Golorebro. Na primorski avtocesti zastoj od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna v obe smeri, poleg tega pa se bo zastoj zaradi prometne nesreče ustvaril tudi proti Kopru pred Vrhniko. Na zastoj je tudi na cestah Šmarje Koper, Moste Vodice Smednik in v obe smeri na cesti Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Brična vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa je v Ajdovščini pri novem gasilskem domu. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Tominec.
1: Ja, lepe seljako, dober dan vam želim. Previdno še enkrat na cesti, na primorski avtocesti je prišlo pred Logatcem proti Kopru do prometne nesreče. Zastoj že sega skoraj do priključka Vrhnika. Za vse tiste, ki boste iskali obvoz po regionalni cesti Vrhnika Logatec, pa pričakujete tudi tam kakšne zastoje. Pa glede na to, koliko je ura, se bo počasi začel zastoj tudi na izvozu potem Dragomer, pa potem na regionalni cesti. Tako da previdno in strpno, če greste proti primorskem koncu, proti morju, pa na vseh ostalih cestah tudi. Je pa fajn, če imaš ob sebi en radio, pa če je to radio veseljak še toliko boljš, ker ti v zastoju dobro družbo dela odlična slovenska glasba.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Tam je bila barka.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2nv.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob koncu tedna bo na jugozahodu države veljalo rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V preostalem delu Slovenije bo veljalo oranžno opozorilo. Temperature bodo v soboto in nedeljo na Primorskem in v slovenski Istri segale krepko nad 35 stopinj Celzija. Vročina pa bo najbolj obremenjujoča v nižinah Primorske in urbanih območjih. Na Arsu svetujejo previdnost predvsem starejšim, kroničnim bolnikom, otrokom in vsem, ki delajo ali se dlje časa zadržujejo na prostem. Odbor Državnega zbora za finance je podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Po njihovem mnenju gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati. Med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin, socialno kapico, nižji DDV za osnovna živila in začasno za del energentov, ugodnejšo obravnavo samostojnih podjetnikov in odpravo prepovedi dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države, čeprav proti Severni Koreji veljajo mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski program, Pjongjang že leta razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice. V New Yorku, Marylandu, Južni Karolini in Utahu so v torek potekale strankarske volitve pred letošnjimi novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami. V New Yorku so zmagovali kandidati s podporo župana Zorana Mamdanija. Mamdani je v New Yorku podporil nekdanjega protikandidata na županskih volitvah Breda Landerja, ki je premagal nekdanjega kongresnika z dvema mandatoma Dana Goldmana. Volilna tekma se je v veliki meri vrtela okoli stališča do Izraela, ki ga Goldman trdno podpira, Lander pa nasprotuje ameriški vojaški pomoči Izraelu. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Lep pozdrav, 4 minute oziroma 5 čez 12, popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki jo bo manj na vzhodu, no predvsem v zahodni polovici države pa bo nastala še nekaj neviht in pa kakšna ploha. Temperature danes do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34. Jutri pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, načeloma brez padavin. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največji bo na Primorskem in v večjih mestih, no v petek in soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: En lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno. Zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhnikom in Logatcem pred Štempetovim mostom zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo nastaje zastoji, ki se daljša in sega že do priključka Dragomer oziroma že skoraj do priključka Brezovica. Obvoz samo za osebna vozila je na priključek Vrhnika in po stari cesti do Logatca in po ostalih regionalnih cestah, kjer pa že lahko pričakujemo zastoje, tako da se vam pot v vsakem primeru proti primorskem koncu podaljša. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Brična vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. Gremo še ob ceste. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju smer Kočevje, radar je v Imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli, Sivkedi meri hitrost v stari Novi vasi v Prleki pri privat hiši in pa policijska kontrola v Ajdovščini pri novem gasilskem domu. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, če se slučajno opazite ali pa če je kakšna bistvena sprememba na primorski avtocesti, na kakšnih regionalnih cestah proti primorskemu koncu, pa dejte nas poklicati, da bomo to informacijo delili še z ostalimi na 080 13 02.
6: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Veseljakov, dober dan.
13: Z vami je Veseljak.
6: In Žiga Tominec.
9: Lepe seljako, dober dan, 7 minut čez 12, ja, previdno in strpno na primorski avtocesti, tole zna vso pot, mislim, ne vso pot, tole zna vse del Brezovice, Vrhnike, Horjula, Dobrove in vse, kar pa še seveda tle zraven, tudi na Igu bo zaradi tega verjetno gneča, tako da res previdno in strpno domov, glede na to pa, da se je to že zdaj začel, pa tisti, ki delamo do dveh. Mogoče bi pa danes kakšno nadurco naredili pred praznikom, pa bo v petek toliko manj treba, ker tako ne bomo ob času doma. Strpno, preden greste v avto, pa ne bo nič narobe, če sabo vzamete tudi kakšno steklenico vode, zato da, če slučajno ostanete v zastoju, dlje časa, da imate se malo zahidrirati, ker drugač bo hitra glava ratala čudna. Da pa glava ne bo čudna, mi skrbimo z našo veseljakovo uganko, kjer danes iščemo nastopajočega na veseljakovih 30.
6: Veseljakova uganka.
9: Ja, torej iščemo ansambel, ki bo nastopal na Veseljakovih 30. 10. oktobra. Zdaj, to vemo, da bo Alpski kvintet, Slovenski muzikanti je pa branet, ansambel Braneta Klavžarja. Zdaj pa gremo naprej. Klicali ste in rekli, da bi lahko bil na našem koncertu tale, ki se upada z namigi.
14: Ansambel Saša Avsenik.
15: Pridi, pridi, vzi danco, tu nam vedno je.
9: Ja, hotel sem predvajati tega ste ugotavljali.
16: A je to slučajno ansambl Tomaža Rota?
9: Ansambl Tomaža Rota? Ali bo Tomaž na koncertu? Ja, to vam ne morem ne zanikati, ne potrditi. Ali je ansambl Tomaža Rota tisti ansambl, ki ga danes iščemo? Ne, nažalost, ni to ta ansambel, čeprav se upada z namigi. Gremo pogledati se še, rekli ste tudi, da bi lahko bil...
14: Ansambel Saša Avsenik.
9: Tudi ansambel Saša Avsenika bi lahko bil, vendar... Ne, tudi ansambel Saša Avsenika ne iščemo danes. Je pa res, da imam zdaj za vas še en tak zelo, zelo konkreten namik. Jaz zdaj pa sem prepričan, da boste pa sigurno vedeli, za koga gre. Torej, ime ansambla se stavlja ime in primek njegove vodje. Vodja ansambla prihaja iz družine, kjer so že prejšnje generacije pustile močan pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. In pa lani je ansambel praznoval 10 let delovanja in to s koncertom, točno tam, kjer bomo tudi mi 10. oktobra in na tistem odru sem stal tudi jaz. Kater ansambel iščemo?
6: Veseljakova uganka. Nič 3 1 6 6 6 4 4

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Morda že malo pozabljen ansambel, a meni predvsem drag, prihaja iz Poljanske doline. Ansambel Oglari vas bo danes pozdravil z valčkom Čipkarica, ki je nastal leta 1983. Avtorja sta kitarist in vodja ansambla Jože Teran in avtor besedila magister Ivan Sivec. Pesem je bila prvič posneta na albumu, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Ansambel Oglari je po Sloveniji širil dobro voljo in lastno avtorsko glasbo. Z delovanjem je začel leta 1980 in imel je kar dva mentorja. To sta bila Franc Košir, nam vsem dobro poznan trobentar, pevec in humorist v ansamblu bratov Avsenik, in pa producent Tomaš Cozon, ki je bil hkrati duhovni in glasbeni oče ansambla. Glasbeniki so imeli Cozona preprosto radi in so uživali v skupnem glasbenem ustvarjanju. Tomaš je kot Škofjeločan želel ansamblu pomagati pri večji prepoznavnosti, tako mu je kapnila ideja o oglarjenju, ki je bila nekoč za tamkajšnje kraje zelo poznana dejavnost. Ansambel se je posledično znašel v temnih oglarskih oblačilih s klobukom in rdečo rutici. Člani ansambla so bili tako okronani z imenom Oglarji. Ta ansambel je večkrat igral na Čipkarskem dnevu v Železnikih, tako se je ob tej priložnosti porodila tudi ideja za nastanek današnje glasbene predstavnice. Skladbo Čipkarica bodo izvedli Janez Ziherl, klavirska harmonika, Ivan Logonder, bas kitara, Jože Taran, ritem kitara in vokal, Rajko Benedik, trobenta in vokal in Matija Koritnik, klarinet.

0: Radio Veseljak.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Braneta Klavžarja zaradi pesmi. Ja, prav zaradi pesmi se bomo tudi mi 10. oktobra dobili in družili kje drugje kot v Domžalah, kjer bo prav ansambl Braneta Klavžarja poleg slovenskih muzikantov in pa alpskega kvinteta v naši družbi. Kar se vremena tiče za 10. oktober, ne moram nič še napovedati, lahko pa vam povem, da bodo prihodnji dnevi zelo, zelo vroči in da ne bo, da ni Ni nič narobe, če opozorimo, da bo taka huda toplotna obremenitev po nižinah največja na Primorskem in pa seveda v večjih mestih, tako da se v tistih najbolj sončnih urah probajte pred soncem mal skrit. Kar se temperatur tiče, Žalec že 32 stopinj, prav v Domžalah in Velenje 31, druge po Sloveniji pa večinoma 30 stopinj. Najbolj vroče pa v bistvu v tem trenutku na cestah, gremo pogledati tudi tja. Lepo zdrav na ceste, kjer je kar nekaj zgoščenega in gostega prometa, med drugim zaprta sta počasni in vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem pred Štempetovim mostom zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo nastaje zastoj, ki se daljša in segaš skoraj da že do razcepa Kozarje, pa mislim, da v tem trenutku že na razcepu Kozarje. Obvoz samo za osebna vozila pa na priključek Brezovca ali Vrhnika stari cesti do Logatca, tudi tam lahko pričakujete zastoje in pa zgoščen promet. Grem kar pogledati in ja, tudi na regionalni cesti zastoj in zgoščen promet, tako da če se odpravljate proti Primorski avtocesti po južni ali zahodni ljubljanski obvoznici, lahko pričakujete daljšo pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in pa proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v Besmeni pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Promet je urejen izmeni nično eno smerno na cesti Brična vas Uršna sela zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno. Poleg tega pa še radari. Prvi je v Dolgi vasi pri Kočevju smer Kočevje, drugi v Imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli, pa v Mariboru na nadvozu Melija meri na bivšo hitro cesto smer Hoče in pa si v Kedina v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Če pa kakšni javni hiši, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan!
2: Z vami je Veseljak
1: in Žiga Tominec.
0: No, pa po vseh teh prometnih informacijah mi je še ena informacija ušla, ta je, da je na Dolenski

Avtocesti pred predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila in pa ovira promet tudi tam previdno. Torej, trenutno na cestah je tako pestro, kot je pestro na kakšnih koncertih, recimo na koncertu, ki ga komi čakamo 10. oktobra. Kmalu vam razkrijem, če ste imeli prav oziroma če ste uganili tistega, ki bo v naši družbi prav 10. oktobra. Naj vam povem, da imam že kar nekaj pravilnih odgovorov, ampak preden vam razkrijem, kdo to bo in pa če ste slučajno vi, tisti izžrebani, bo v naši družbi še mama manjka in pa pogledali bomo, kaj se dogaja zvečer. Tako da imamo nek plan. Še imate možnost, žreb se še ni zgodil, tako da še zmer lahko pošljete vaše sporočilo na 031-666-444, pokličete, poveste vaše podatke in pa kdo bi lahko bil tisti, ki bo na našem koncertu igral. Vemo, da ime ansambla sestavljata ime in priimek njegove vodje. Vodje ansambla prihaja iz družine, kjer so prejšnje generacije pustile močen pečat na narodno-zabavni sceni, bomo rekli. In pa lani ansambl praznoval 10 let delovanja in to s koncertom, prav tam v Domžalah, kjer bomo praznovali tudi mi. In tako kot bom zdaj, verjetno tudi na odru v Domžalah, sem bil tudi lani. Kateri ansambl iščemo?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zanj sem imela nočne more. In sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljci Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno. Vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast. Pa je rekla Julka, to je pa zanimiva simbolika, ja. Pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no. Veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih. Pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo. Res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič. Čakaj, da ti še le opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Sreda je, kar pomeni, da si bomo prvošali poleg glasbenih želja tudi iskreno z Majo, kjer pa bo gost Zvone Šeruga. Ja, ko ste iskreno prihaja svetovno znan popotnik, tudi novinar in fotograf, v prvi vrsti pa mož in oče Zvone Šeruga. Spoznali bomo njegovo življenjsko pot, od dolenskega pastirčka do svetovnega popotnika. No, veliko kilometrov naredil seveda ženo Romano, veliko pa tudi slovenskimi lepoticami in kako seveda na to gleda Romana, je zaupal Maji Oder. Da boste dobili vse odgovore, kaj, zakaj in kako, nekateri ga že poznate, drugi ne, predlagam, da se zvečer ob 20. postavite pred televizijo TV Veselja Golica in si ogledate. Jaz vam bom dej dal sem en kratek izsek pogovora Maje in pa Zvoneta Šeruge.
2: To pravi, Severna, Južna Amerika, potem na mesto Avstralijo, nazaj v Evropo in iz Evrope, iz Ljubljane v Avstralijo, po tleh z motorjem, leto pa pol in potem ponovno domov v Evropo. Novo knjigo, že drugo knjigo sem spotoma pisal, ta čas, ko sem bil recimo doma in potem ideja, moja ideja, kaj pa če bi šli mi dva na poročno potovanje.
3: V Afriko.
2: In iz tega je nastalo, no, v bistvu je najprej nastala ideja o še zadnjem delu tega svetovnega popotovanja z motorjem Afriko. Krok in okrog Afrike, recimo leto dni in potem sem jaz bleknul. Ti posluš pa poglasi, sva bila že skoraj na vseh potovanjih, na poročnem pa še nisva bila. A bi? In pa je rekla, pa bi, a ne, to je bilo, da ne rečem tako rekoč, zaročno vprašanje. In tako smo res 3 dni po poroki na Ljubljanskem gradu že bila na motorju, na poti proti jugu, prek Sahara, vse do Južne Afrike in potem še pol poti nazaj. Druga polovica ni šla zaradi vojni, teda, ampak tisto drugo polovico sem pa recimo 15 let kasneje z njo obračunal.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelje javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določenih državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Predlog predvideva kazni od 1500 do 5000 evrov za javne zavode, agencije, sklade in druge pravne osebe javnega prava, od 500 do 2000 evrov za odgovorne osebe in od 300 do 1000 evrov za fizične osebe, ki brez soglasja upravljavca na javnem objektu izobesijo ali namestijo oznake. V župniji Rače žalujejo za dolgoletnim župnikom in mariborskim škofijskim duhovnikom Robertom Emeršičem, ki je umrl v nedeljo 14. junija. Med darovanjem svete maše na Planici ga je namreč pičila osa, zaradi česar je doživel hudo alergijsko reakcijo, ki je bila zanj usodna. Njegova nepričakovana smrt je pretresla vernike in širšo skupnost. V Franciji so v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević pa se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Imejte lep začetek šolskih počitnic in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Točno 5:01 gledamo v nebo, popoldne sončno s kopasto oblačnostjo, ki jo bo manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države lahko nastane še kakšna nevihta in kakšna plohca, temperature danes do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski do 34 jutri. Prav tako pretežno jasno, v petek in soboto bo prevladovalo jasno in sončno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče, kar pa pomeni, da bo tudi močna toplotna obremenitev, predvsem v nižinah, proti primorskem koncu in pa v mestih, tako da, če se le da, se izognite tej vročini.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kar pa se te cest tiče, pa v tem trenutku zelo, zelo pestro oziroma kar nekaj zastojev, ki ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pred predorom Golorebro, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Logacem in pa pred priključkom Postojno v smeri Ljubljane, na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič proti Ljubljana Center, torej pred delovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno še vedno na cesti Brična vas Uršna sela zaradi prometne nesreče, radar nastojalo pa v Vranovičih pri Črnomlju in pa v Mariboru na nadvozu Melje merijo na bivšo hitro cesto smer Hoče. Previdno in kar se da strpno na poti, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
13: Veseljakov, dober dan!
15: Z vami je veseljak.
13: In Žiga Tominec.
10: Ja, lep veseljakov, dobar dan, veseljakinje in veseljaki. Zdaj smo pa vstopili v zadnjo uro našega druženja, ko bom pač izdal, kdo bo še četrti nastopajoči na našem koncertu veseljakovih 30. Jaz verjam, da vi že točno veste, glede na količino pravilnih odgovorov. Bomo pa pogledali tudi, kaj se je dogajalo v jutrni budnici, kdo je bil tokratni gost in zakaj. Pa o tem pa vam še povem, kdo vas bom danes popoldne zabaval v židanem popoldnevu, dan pred našim praznikom, dan pred se bomo odpravili na Uršlo goro. Vse to v tej uri, tako da ostanete v moji družbi.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, sedaj pa je napočil trenutek, da pogledamo, kdo je tisti, ki nas bo zabaval na koncertu. Torej, da zaključimo tole našo Veseljakovo uganko, s katero vsako sredo ugibamo, kdo izmed nastopajočih bo z nami 10. oktobra v dvorani v Domžalah na Veseljakovih 30. Zdaj vemo, da bo tam Alpski kvintet, pa ansambl Braneta Klavžerja, pa Slovenski muzikantje. Koga pa smo iskali danes? Dajmo pogledati. Kakšne namige sem vam dal. Ime ansambla sestavljata ime in primek njegovega vodje. Vodja ansambla prihaja iz družine, kjer so že prejšnje generacije pustile močan pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Lani je ansambl praznoval 10 let delovanja in to s koncertom prav v Domžalah, kjer bomo praznovali tudi mi. In ja, na tistem odru sem skupaj z Ajdo stal tudi jaz. Koga smo torej iskali danes?
2: To slučajno, da bo špilo ansambl Jureta Zajca.
3: To je lahko, da bi bil ansambl Jureta Zajca.
4: Jaz pa mislim, da je to ansambl Jureta Zajca.
5: Na Veseljako uganko, jaz mislim, da je to ansambl Jureta Zajca.
6: A je to ansambl Jureta Zajca.
7: Dobar dan, to je ansambl Jureta Zajca. Lep pozdrav.
8: Ansambl Jureta Zajca.
9: To bi naj bil ansambl Jureta Zajca.
1: Res je.

0: Res je to ensambl Jureta Zajca in slišali ste tudi zdaj le njihovo čist frišno Fešta Gauda Alpažur. Ja, ensambl Jureta Zajca bo z nami v Domžalah 10. oktobra in me prav zanima, komu ne bo treba kupiti karte, kdo bo tisti, ki bo karto prejel z naše strani. Dajmo pogledati, koga je določil žreb.
1: Lepo zdrav, drago, tu je lahko, da bi bil ansambl Jureta Zajca. Hvala lepa, njihova tradicija velja in je to, a ne. Srečno, Rio.
0: Ja, drago, čestitke, vi ste tisti, ki vam ne bo treba kupiti karte in jo boste dobili z naše strani, ker ste bili žrebani in pravilno ugotovili, da bo z nami ansambl Jureta Zajca 10. oktobra v Domžalah. Ja, zdaj pa že imamo kar en tak lušten seznam tistih, ki bodo z nami, torej Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, Slovenski muzikantje in pa ansambl Jureta Zajca. Tako da, veseljakinje in veseljaki, čimprej po svoje vstopnice, naslednjo sredo pa vabljeni, da zopet iščemo novega nastopajočega.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Vsi na plesi in ansambel Franca Miheliča, ja, glede na to, da bo dobra glasba, pa da bo ogromno ljudi, se bo verjetno plesalo tudi na Uršli gori na 1680 metrov visoko. Laško gremo v Hribovo, tam bosta tudi današnja jutranja gosta, Izak Palma in pa Martina Švab. In prav Izak bo jutri pel himno, ja, Argentinec, ponosen Argentinec in pa ponosen tudi, bomo temu rekli, Slovenec, že kar nekaj cajta živi pri nas in jaz mislim, da je tak naprav Slovenc, ima tudi z Martinoma duet, duet ima tudi z drugimi glasbenicami, govori slovensko, dobro, včasih ga ima v tezi malo razumeti, ampak ne, pošteno in lepo pove, kako je razlika tudi v Sloveniji ali pa v Argentini glede porok, kajti skupaj z Martino sta naredila eno tako lepo, čudovito poročno pesem Nine Done.

0: zaznava.
1: Zjutraj so vsi štirje poročeni, ne med sabo, vsak s svojim partnerjem, Žiga, Darja, Izak in pa Martina, govorili o porokah in Izak je v bistvu zaupal tudi, kakšna je razlika med argentinsko in slovensko poroko, pa tudi, kaj je zelo, zelo podobnega. Dajmo pogledati.
2: V videospotu je prikazana prava poroka. Videospot je posnel Rok Maver.
3: Ja.
2: Mislim, da je on... Ja, v bistvu snemali vseh mojih videospotov. In v tem videospotu je njegova sestra in njen mož in je to prava poroka. Zato bom rekla, je ta videospot dobil še bolj čustveno sliko, ker dejansko je oče, so solzice sreče, je mož in so tisti pravi plesni trenutki.

Ja, velika mašina in pa ansambel Potepini, ne vem, če se spomnite, ampak to skladbo je že lepi, da sa že leta nazaj na melodijah Morja in Sonca, ampak ta prvič, ko sem slišal tako malo, sem bil tako, zakaj mi je to znano, in ko sem slišal refren, sem rekel, oh, vrhunsko, fantje.

0: Dobro, da ne bo slučajno prevroče, da ne boste slučajno pregreti od tele velike mašine. Dajmo pogledati sem na hitro, kakšno vreme nas čaka. Je danes in jutri sončno in vroče, predvsem danes popovdne proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta na zahodni strani Slovenije. Drugač pa temperature čez 30°C, za enkrat 28 Maribor, Izola, Velenje, Ptuj 29, 30, Križevci, Slovengradec, Novo mesto in Ljubljana, 31 Črnomelj, v Novi Gorici pa, ja, točno tako, 33 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pred predorom Golorebro. Na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Kozarjem in Logatcem pred priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Zastoj na zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti, pa na južni obvoznici v smeri Malenc od priključka Ljubljana Vič proti Ljubljana Center. To zaradi del. Lepo zdrav tudi na ceste, na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in pa proti Celju pred predorom Golorebro. Na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Kozarjem in Logatcem pred priključkom Postojna v smeri Ljubljane. Zastoj na zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča vse proti Kozarjem.

0: Kakšen drug zastoj, pa nas lepo kličte na 08-13-02, pa mogoče še en podatek, iskanje kakšnih hudih obvozov se najverjetneje ne bo splačal. Dolžina vožnje bo tam. Raj pokličte domov, da ne odstavijo juho, pa ka pridete domov, mal pograjejo. Srečno in varno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Če dan slučajno še niste, je zdaj idealen trenutek, oziroma bo idealen trenutek, če počakate še kakšne dve minuti. Zakaj? Ker vam bom povedal, za koga lahko glasujete, če slučajno danes še niste na lestvici Veseli vrtiljak. Kmalu dobimo zmagovalce, ja, v petek razglasimo. Vmes je prazenk, vem, da boste mal z glavo odtavali stran, ampak vsejen, če imate vašo najljubšo skladbo, ki bi jo potem radi slišali tudi večkrat v etru, dejte ji oddati glas. S tem boste tudi pokazali glasbenikom, da vam je mar za njihovo glasbo. Jaz pa vam zdaj predstavim, za koga vse lahko glasujete.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
4: Zveš po rumeno, te bom ujel.
3: Primorski fantje, zveš po rumeno.

0: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na veselem vrtiljaku.

Fritz Kastelic in pa pijan od sreče. Ja, jaz sem upam, da ne boste danes pijani od vročine, ne? Ker tudi to se lahko zgodi, oziroma se marsikomu zgodi, da ga vročina mal zdela. Bo pa vroče tudi popovdne, Jaka in Nika boste v vaši družbi, zato da boste šli varno in predvsem v dobri družbi proti domu. Boste dobila pa tudi goste in to bo ansambl Razgled z njihovo čisto frišno.

0: rečem, všeč sem si.
1: Elegantno okrogla, čisto nova skladba ansambla Razgled, ki ruši mite o popolnem videzu in prav je tako, vsi smo lepi. Ne, vsi smo lepi. Ne, klej nimaš nič, klej pika, klicaj in to je to, brez kakšnih koli dodatkov. No, v tej skladbi pa ansambla Razgled danes popovdne, tako da ostanite v naši družbi tudi v popovdanskem času, kajti ja, kaj nika, imate pripravljen res super program. Da pa vam ne bo slučajno prevroče, pa vam pošiljam zdaj, ko se poslavljam malo romantike. Nastja Gabor in pa kvartet Druh, duh, ljubi. In dajte res, ljubiti vse okrog sebe, predvsem pa dobro glasbo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko pospele tudi do 35 stopinj Celzija. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne, hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. Mariborski policisti pa izvajajo poostren nadzor še posebno v mestnih središčih, torej v Mariboru in Ptuju z okolico. Poletni meseci so namreč z vidika prometne varnosti posebej tvegani, vse više temperature vplivajo tudi na zbranost voznikov. Ob zaključku šolskega leta pa bodo policisti tudi na različnih lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo, to so železniške in avtobusne postaje, okolice osnovnih in srednjih šol, parki, gostinski obrati in prireditveni prostori. Policisti želijo preprečiti zlorabo uživanja alkoholnih pijač in prepovedanih drog, tveganje za tako rabo se ob koncu šolskega leta namreč poveča. Dvakratni nekdanji svetovni prvak v kraljevem motociklističnem razredu MotoGP Francesco Bagnaia bo po koncu sezone zapustil tovarniško ekipo Ducati. 29-letnik, ki je leta 2021 napredoval v tovarniško ekipo Ducatija, naj bi se v sezoni 2027 pridružil rojaku in trenutno vodilnemu v prvenstvu Marku Bezekiju pri Apriliji. Naredite si lepo popoldne in še naprej ostanite v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: po Sloveniji gibajo med 28 in 33 stopinjami. Proti večeru pa lahko na oblakih nastanejo, na nebu nastanejo tudi oblaki, manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države, tam lahko začenjajo nastajati nevihte in tudi vročinske plohe.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro dan še na naše ceste. Previdno, da ne pride do naleta, ker je zaprt vozni pas na Dorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitovanje pas tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Tam tudi nastaja že zastoj. Zastoj pa še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca in na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pretovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Stojite še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. Zastoje pa ste opazili še na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševanje pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. No, urejen promet izmenično enosmerno pa ste opazili tudi na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometne nesreče. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli, kjer vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, Židan.

0: en lep, super, vroč, sončen zadnji šolski dan.
1: Jo, smo vam kar malo foš, da eni moramo delati, eni ste pa frej. Ampak kakorkoli, tudi za naj bo cajt prišel, mi idemo tudi šla na dopuste že zelo kmalo, ampak še pred tem pa zelo kmalo našo družbo. Danes malo po četrti pridejo ansambel Razgled predstaviti tole novo pesem.
2: Yeah.

0: Rečem, všeč sem si.
1: Ja, in všeč nam je, da se bomo danes z ansamblom Razgled družili skupaj. Še bolj všeč nam je pa to, da je jutri praznik, ne?
2: Ja, in da tudi nekam gremo, nekam v hribe.
1: Kam točno, kaj vse se bo dogajalo v nadaljevanju Židanega popodneva, poveva že zelo, zelo kmalo.

0: Šle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Veseljaki, naše nove veseljakove križanke 2026 so tukaj. Evo, je čist frišna poletna izdaja vas že čaka na policah. Je pa res, ne, da smo v zadnjih dneh malo bolj testirali našo Ajdo, pa Lauro in nas v bistvu testiral, pa tudi jasno smo se testirali, tudi Niko seveda, ampak zdaj že dolg, ne, da vidim, če je še zmer kaj olaufana v tole v križanski svet, če se lahko tako izrazim. Lejte, Nika, se zdaj, da to malo preizkusim.
2: Ja, ampak mogoče, da vam povem, danes so se začele poletne počitnice, tudi jaz sem v tem duhu, tako da ne mi zamerit, če bom rabila en malo več pomoči pri odgovoru.
1: Ma za to mene. Ok, po krofih znano naselje, sedem črk.
2: Trojane!
1: Bravo!
2: Bravo jaz!
1: Je kar upisal, Trojane. Evo, da ne bomo še enkrat tezga vprašali. Gremo na malo lažjega, na malo težjega.
2: Po želji.
1: Ok, kraj smrti, sreč, kako so velja?
2: Dej prva črka.
1: Pet črk je, prva je T.
2: T. Zadnja.
1: J.
2: Druga.
1: O.
2: Krpovej.
1: Tomaj.
2: Bravo, Tomaj!
1: Bravo, Jaka.
2: Tomaj, se sem prav povedala.
1: Ne, prosim, sem se že prav povedala. Ok, veda v gospodarstvu. En, dva, tri, štir, pet, šest, sedem, osem, devet črk.
2: Ne, to pa ni. Dekar pomagi mi.
1: Ne, tudi jaz ne vem, veš.
2: Ja, čak malo, kako si pa ti pripravil na to?
1: Ne, tega res ne, sem upal, da boš ti.
2: Dalje.
1: Gema naprej, ok. Enega ima še tudi zacahnega. Vernik, ki gre v sveti kraj.
2: Kristjan.
1: To sem pa upal, da boš vedela.
2: Kristjan Romar.
1: Romar! Bravo!
2: Se je fajn bilo, da se Jaka Miškem pripravil na tale vprašanje, da bi vsaj on vedel pravilni odgovor, ne, če si pa želite tudi vi, doma malo poigrati z našimi križankami, tako kot sva se midva z Jako, hiter skočite v najbližjo trafiko ali pa Petrol, pa si zagotovite svojo križanko.
1: Ja, in zagotovite si jo najkasneje do včeraj, ker tele križanke res pojenjajo, kaj ne vroče žemeljce, v pekarni vroče roba so. Tako da je ta prav zajed po svojo, pa še za svojo taščo, pa žensko zamte, da se bo imal zamotle, pa boste me imal več mera prebajt, ne? Pušten?
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Rupsi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsiteh.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes goduje sveti Janez Krstnik. Se ga spomnite? Znan kot gospodov predhodnik in glasnik spreobrnenja, ki nas uči ponižnosti in pripravljenosti za novo. Njegovo poslanstvo je kazati na Kristusa in pripraviti pot. Janez nas uči iskrene pokore in poguma za spremembo. Tega nam vedno primanjkuje, saj vsi bi vedno delali isto in želeli drugačen rezultat. Zato imamo danes nalogo, da naredimo eno tako spremembo, veste, ne veliko, tako mehno spremembo. Nekaj, kar me že dolgo nagovarja, pa vendar, ker zmanjka moči, nimam poguma. Zato, dragi Janez, vse najboljše za god.

0: Velik pil, da boste po cenco, da boste imeli kakšno čepico, da ne boste direktno na soncu, bo pa mogoče malce ohladitve prišlo proti večeru, ko bo začel padati dež.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu zaprta med predorom Barnica in okopom Revrnice zaradi okvare tovornega vozila.
0: Poskrbite, da boste velik pil, da boste po cenco, da boste imeli kakšno čepico, da ne boste direktno na soncu, bo pa mogoče malce ohladitve prišlo proti večeru, ko bo začel padati dež.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, Vipavska hitra cesta.

0: tudi opažate na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka. Tam je krajši zastoj, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometa nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
3: Se slišimo. Evo, mikrofon smo prižgali, mi smo v vaši družbi in tako bo vse tja do 18. ure.
0: Ja, fajn se bomo imeli, kmalo vas povabimo tudi na en velik dogodek, ki se bo zgodil 10. oktobra v Domžalah. Seveda smo veseljaki povezani s tem dogodkom, pa enih 30 let je ena moča povezava, to se mislim, da veste, kam pa staco molija, ne? Pa kmalo pride tudi, ja, kdo? Mama manjka, ne?
3: Mama manjka, še prej pa Jaka!
0: Ja, lojtro, ne?
3: Lojtro bo!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed je ginekolog in zaradi optimizacije dela, to je zdaj zelo moderna beseda, vseh podjetjih v Sloveniji je zgubil službo. Pa ker se ne bran kruha, je pograbil vsako delo, ki mu je prišlo pod roke, zato se je zaposlil v avtomehanični delavnici. In šef mu je že prvi dan rekel, pol ure časa ti dam, da na tem avtu zamenjaš ventile. In ta naš ginekolog, njemu je to ratalo narest v 15 minutah. Avto je delo brezhibno. In šef je bil nadušen, mu je rekel, zelo dobro. Razumem, da si uspel vse poštimati v 15 minutah. Samo zakaj, hudiča, si ventile zamenjal čez auspuh?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Hello!

0: Radio Veseljak.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Travnar Turizem iz Volavelj vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljaki, jak mal bo ta datum, ko se bodo Domžale tresle od veselega vzdušja, se pravi, to boste pa bolj vi krivi, veseljaki, ker 10. oktobra se vidimo v Domžalah, tako je.
2: Ja, res je, in čisto vsako sredo dopoldan imajo naši dopoldanci, torej Tomaž in Žiga,
1: tako,
2: to čast, da razkrijejo, vam povejo, kdo vse bo z nami igral, žural in se veselil. Do zdaj smo izvedeli, da bodo to slovenski muzikantje.
1: Alpski kvintet, pa ansambel Braneta Klavžera.
2: No, danes pa smo izvedeli novo ime in to je...

0: Ansambl Jureta Zajca preprosto je zmeraj ta prava odločitev. Z njimi ne moreš faliti. Igrajo vse za vse generacije in pa tudi bili so že z nami lani, ko smo veseljaki praznovali in mislim, da je to zelo dobra izbira.
1: Ko smo bili v Vodicah, še naša popoldanska ekipa, torej jaz ti in naša producentka Petra, mi smo plesali tok, da smo bili mokri ne od dežja, ampak od pota. Ker ni bilo počitka in jaz verjamem, da ne bo nič drugače 10. oktobra, ko se srečamo v Domžalah za Veseljakovih 30, so pa tudi že na voljo vstopnice.
0: Ja, in morate jih čim prej iskati. Na srce vam polagam, da če jih ne boste šli zdele iskati, jih boste lahko izgubili. Na top eventu jih najdete, pošte, petroli, skratka vse povsod, zagotovite si svojo, da ne bo pa placa zmanjkla, ker Domžale sprejmejo veliko ljudi, samo preveč pa spet ne?
1: Bodite z nami tudi vi.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelje javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Predlog predvideva kazni od 1500 do 5000 evrov za javne zavode, agencije, sklade in druge pravne osebe javnega prava, od 500 do 2000 evrov za odgovorne osebe in od 300 do 1000 evrov za fizične osebe, ki brez soglasja upravljavca na javnem objektu izobesijo ali namestijo oznake. Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Zagovornik je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju. Diskriminacije ni ugotovil. Postopki izvršbe so bili izvedeni na podlagi objektivno ugotovljenih okoliščin, je zapisal zagovornik. Niti FURS, niti policija namreč ne vodita podatkov o etnični pripadnosti posameznikov oziroma prebivalcev posameznih naselij. Med počitnicami lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarjenje, vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Govori predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šola.
2: Pomeni, da se moramo naturo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
12: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Današnje popoldne je pretežno sončno, tu in tam pa lahko nastanejo tudi oblaki, tem manj proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države in deloma tudi v osrednji Sloveniji pa lahko nastane še nekaj neviht in kakšna ploha. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, gibajo se med 28 in 33 stopinjami, od jutri naprej pa nas pretežno čaka sončno, jasno vreme in iz dneva v dan bo še bolj vroče.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
5: Dobro dan še na naše ceste. Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja. Obvoz je po regionalni cesti. Zaprt je tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitovalni pas tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu odičal pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebno vozila je po cesti Vrhnika Logatec. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi okvare tovornjaka, tam je krajši zastoj. Zastoj pa še na Primorski, Štajerske avtocesti in na celotni ljubljanski zahodni ter vzhodni obvoznici. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas ter ne zapuščamo svojih vozil. No, radar pa ste opazili, gre za rdečo škodo na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor. Bel Clio pa vas čaka v Dolgi vasi pri Kočevju, če pa je še kakšen kje, nič 80-13, nič 2, pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan.

0: dan vam delava družba in pa dan, ko uradno začenjamo poletne počitnice.
1: Ej, Nika, prej sem eno vprašanje te pozabil še vprašati, tukaj le znaš še veseljakovi križnik je 2026. Dej mi sem tole pa 9 črk izdelovalka čipk.
0: Čipkarica.
1: Mislim, da bo to Čipkarica. Prav, pravilno.
0: Ali je odgovor pravilen?
1: Je. In čipkarice imamo tudi v glasbenem arhivu. Ansambel Oglarji pa pojejo v njej.
0: Tako? Res je, Oglarji pridejo kmalo v našo družbo, še prej pa bojo za rundo dal poskočni in gadi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Morda že malo pozabljen ansambel, a meni predvsem drag, prihaja iz Poljanske doline. Ansambel Oglari vas bo danes pozdravil z valčkom Čipkarica, ki je nastal leta 1983. Avtorja sta kitarist in vodja ansambla Jože Teran in avtor besedila magister Ivan Sivec. Pesem je bila prvič posneta na albumu, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Ansambel Oglari je po Sloveniji širil dobro voljo in lastno avtorsko glasbo. Z delovanjem je začel leta 1980 in imel je kar dva mentorja. To sta bila Franc Košir, nam vsem dobro poznan trobentar, pevec in humorist v ansamblu bratov Avsenik, in pa producent Tomaž Cozon, ki je bil hkrati duhovni in glasbeni oče ansambla. Glasbeniki so imeli Cozona preprosto radi in so uživali v skupnem glasbenem ustvarjanju. Tomaž je kot Škofjeločan želel ansamblu pomagati pri večji prepoznavnosti, tako mu je kapnila ideja o oglarjenju, ki je bila nekoč za tamkajšnje kraje zelo poznana dejavnost. Ansambel se je posledično znašel v temnih oglarskih oblačilih s klobukom in rdečo rutici. Člani ansambla so bili tako okronani z imenom Oglarji. Ta ansambel je večkrat igral na Čipkarskem dnevu v Železnikih, tako se je ob tej priložnosti porodila tudi ideja za nastanek današnje glasbene predstavnice. Skladbo Čipkarica bodo izvedli Janez Ziherl, klavirska harmonika, Ivan Logonder, bas kitara, Jože Taran, ritem kitara in vokal, Rajko Benedik, trobenta in vokal in Matija Koritnik, klarinet.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Iz službe se pa ozremo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes zelo vroče, med 28 in 33 stopinjami se po Sloveniji trenutno gibajo temperature. Sončno je, proti večeru pa lahko nastanejo tudi kakšne vremenske nevihte. Kar se tiče prihodnjih dni, od jutri naprej nas čaka večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo tudi bolj vroče.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kerher, ustvarjen za življenje.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim zaradi okvare tovornega vozila in reševanja. Obvoz pa je pri regionalni cesti. Zaprt tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvaren tovornjak. Nastal je zastoj do Grosuplja zahod. Zaradi nesreče je zaprt prehitovalni pas še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Tam je zaprt tudi počasni pas zaradi pokvarenega tovornjaka. Zastoj je že pred Vrhniko in na cesti skozi Vrhniko. Na Primorski avtocesti ste opazili tudi zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoj pa vas čakajo še na Primorski Štajerski avtocesti, na Ljubljanski vzhodni in južni obvoznici. Vse zastoji seveda naredimo in držimo reševanje pas in ne izstopamo iz svojih vozil. Radar pa, po vaših besedah, gre za rdečo škodo na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor. Klijo vas čaka v Dolgi vasi pri Kočevju, radar v Mariboru pa stoji na nadvozu čez Koroški most, smer Štuk, Dravograd. Če popazite še vila, zastoje pa vas čakajo še na Primorski Štajerski avtocesti, na Ljubljanski vzhodni in južni obvoznici. Vse zastoji seveda naredimo in držimo reševanje pas in ne izstopamo iz svojih vozil. Radar pa, po vaših besedah, gre za rdečo škodo na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor. Bevklijo vas čaka v Dolgi vasi. Спасибо.

0: vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Za lepši dan, Židan popoldan, Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
2: Lep sončen, dobro dan, dragi veseljaki, 2 minutki sta čez pol četrto.
3: Nika, si za še eno vprašanje?
2: Še eno vprašanje iz križanke. Čakaj, ajde, malo, mislim, da je čas, da jaz zdaj tebe preizkusam, glede na to, da sem se jaz danes že izkazala. Torej, povej mi... Znak za kalci.
3: KL. KC.
2: Mogoče.
3: Se ne veš.
2: Rdeča tekočina.
3: Vino.
2: 3 črke.
3: Aj, 3. Ja, pa moraš povedati, koliko črk, ne? KRI.
2: Res je, ne bomo pa rdeči, bomo beli, ker prihaja nekaj zelo sladkega. In sliši na ime Rafaelo.
3: Človek, ki raznaša pisma.

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Jezus, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti zaenkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Ha, če so sam ene stvari, pol je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi pove.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselje.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Veseljaki, do konca natečaja Laško glasbeni poligon pa je zdaj še manj kot en mesec. 12. julij je večer, ko bodo na odru festivala Laško pivo in cvetje stali zmagovalci le tega.
3: In v narodno-zabavni branži se zato borijo Vipavski kvintet, Dvojčici in Vrabci.

0: Izpolnjeno srce je skladba, ki so jo posneli skupaj z našo ekipo in nam jo predstavili v sklopu drugega izziva projekta Laško glasbeni poligon.
1: No, pred njimi pa je že nov, tretji izziv in to je nastop na Uršli gori, ki pa se bo zgodil že zelo kmalu, jutri, ko se skupaj podamo v hribe.
0: Tudi vi jih lahko prijete podprejeti in jih poslušati, itak se ste frej, ne? Ker je državni praznik, tako da mislim, da ni izgovora. Treba prijeti, jutri.
2: Visoko nad oblaki letijo trije vrabci.
3: Lepo zdrav.
4: Servus.
3: Evo, ansambel Vrabci, vas pozdravljamo iz prelepe Uršlje gore. 25.6. se bomo tukaj skupaj družili z Radio Veseljakom in Radio Aktualom. Laško glasbeni poligon poteka v polnem teku. Se vidimo 25. na Uršli gori. Laško,
4: gremo v hribe!
5: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
5: Na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padal otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval, zdrsnil je čez steno in nato še po strmem pobočju, je dejal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smole. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske pripeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Obravnava predloga novele zakona o veterinarstvu v državnem zboru po skrajšanem postopku je potrebna, ker naslavlja pereč problem, ki se vleče že desetletja, meni predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Ocenjuje, da je v javnosti prišlo do napačnih interpretacij predlaganih sprememb, da bi te odpravili, obravnavo predloga predstavljajo na september. Na pomisleke stroke, da bi lahko predlagane spremembe ogrozile delovanje veterinarske službe, javno zdravje in dobrobit živali, ter gospodarsko dejavnost, pa je odgovoril, da se sam vsebinsko v to ni spuščal in da je to bolj vprašanje za prvo podpisano pod zakon in vodjo poslancev Resnice Katjo Kokot. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je Ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočila strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija. Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bodo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije. Od 3. do 5. julija bo potekalo evropsko prvenstvo pod okriljem Svetovne zveze za ples in plesni šport v show plesih oziroma show dansu. Tekmovalo bo 1600 plesalcev iz 21 držav. 6. in 7. julija pa bo sledilo še svetovno prvenstvo pod okriljem mednarodne plesne organizacije v Street Dance Showu. Organizatori na tem tekmovanju pričakujejo 900 plesalcev iz 16 držav. Naredite se lepo sredino popoldne tudi v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mi, Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: 4 minutke so čez četrto popoldan, mi pa se skupaj ozremo v nebo. Potem vidimo, da je danes pretežno sončno, proti večeru pa lahko predvsem v zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji nastane tudi še nekaj vročinskih neviht in kakšna ploha. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med 28 in 32 stopinjami. Iz dneva v dan ne bo nič manj vroče, kvečjem bolj vroče bo, v petek in soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobar dan še na naše ceste. Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Razdrtjem ponovno odprta v obe smeri. Na primorski avtocesti pa so posledice prometne nesreče. Pred Logatcem proti Kopru umaknjene, ostaje pa še vedno zastoj. Na primorski avtocesti pa je pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Ravno tako na Štajerski avtocesti v enem prometu med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju zaradi živali na cestišču. Zastoj pa vas čaka na Štajerski avtocesti, relacije Žale Ljubljana, potem tudi Ljubljana Šentjako proti Mariboru in pa pred slovenskimi konicami v obe smeri. Stojite še na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru in med Uncem in Postojno ter na ljubljanski obvoznici in sicer na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici in na zahodni od Kosec proti Brezovici, na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Manicam in na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Dragomer. Pravite, da vas en radar čaka v Mariboru na nadvozu čez Koroški most, smer Štuk, Dravograd, če pa je še kakšen ken, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
15: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow!
14: Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je veseljak.
14: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
4: Ja, zaenkrat smo še sama, imamo tudi 7 minut čez 4 uro popoldan, pričakujeva pa kar nekaj lepega, en obisk, glasbeni obisk.
13: Tako. Ja, in danes se bomo družili z dvema simpatičnima ženskama, ki ju lahko vidimo in slišimo tudi v ansamblu Razgled.

0: rečem, všeč sem si.
1: Dobro so tole povedale punce, ko so jo zapele. Všeč sem si in treba si biti všeč. To je pesem, ki jo bosta punci predstavili nama z Niko in seveda vam veseljakom. Malo čez četrto uro, se pravi, že 10 minut, elegantno okrogla.
2: Tako, ja. Vemo pa, da ansambel Razgled rasturava na razno raznih veselicah in vemo, da ni veselice brez...
1: Golice!

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je Veseljak.
2: Z vami pa sva Nika in Jaka. No, še pred nama pa so bile tole pečene klobasice, ki ste jih slišali na Veseljaku od ansambla Razgled. In ko smo že pri ansamblu Razgled, smo takole z Niko malo začarala, hop, in dve punci so že v naši družbi. Živjo. Članici ansambla Razgled, natančneje Katarina Ramač in Monika Grabrijan. Dobrodošle.
3: Dobrodošle.
4: Povejte, kako sta, kakšno pot ste imeli do nas do Veseljaka, glede na to, kaj se dogaja vse na slovenskih cestah.
3: Monika se je kar znajdla, a veš, kde bo šli, pa tam, pa tam, pa tam, pa tam, sveka Monika, ti sem naprej, jaz za tabo in sva šli po enih takih gozdičkih. In so prišle.
4: Dekleti, ne smeta nama zamert, če bova kdaj Moniko poklicala Eva, ker lahko no. povemo, ne, Eva Kovačič je Kovačič tvoja sestra.
3: Ja, drži, ampak je malo mlajša, učka, veš.
4: Kolik?
3: Ja, ne vem, a čem to povedal? A to
4: po želji, po želji.
3: Bom povedala, 12 let je mlajša od mene.
4: Pa višja?
3: Pa mnogo višja, zelo se tako gledam. Pa je...
4: Razumem, Monika, razumem, tudi jaz imam 10 let mlajšega brata, višji od mene, ne vem po kom, ampak ok. Torej, Katarina in Monika v naši družbi. Ja, na zadnje, ko smo vas gostili, ste bili pri nas res je s pečenimi klobasicami. Kaj je zdaj drugače, kaj se je spremenilo? Poleg nove pesmi Elegantno okrogla, ki jo bomo kmalu slišali na Veseljaku.
3: Ja, takrat je res Kristjan obljubo, ne, da, bojo, da bomo punce prišle, ne bomo, da znovu kot nas bomo prišle. Pa nekaj ja. Smo vama prinesle.
4: Kaj?
2: Ok.
3: Jevo, le, take relušne
4: mojačkice.
3: Oh, a veš, vidva niste elegantno okrogla, ne, pa sva medve, ampak...
2: Ja, enkrat bomo lahko tudi, ne, zakaj pa ne.
3: Ja,
2: smo zdaj nekak je poročeno, se ne bo več sekirala za svoje postavo, ne?
4: Glih to me hecajo, pa sej zdaj lahko, zdaj ne raboš več se merkat. Tako da, punci, najlepša hvala, jaz bom tole majčko vašo elegantno okrogla z največjim veseljem nosila. Jaka, ti jo boš pa kaj, podaril v svoji boljši polovici?
2: Jaz bom svoji boljši polovici tole podaril.
3: Mislim, da je glih kontra, ja, ali pa če boste dala svojim, tako, ja. Pomot.
4: Tale bo kar zame ostala.
2: Okay. Ej, punci, ko smo pa že pa elegantno okrogla, pa pečene klobasice, a se lahko malo pošaljem pa rečem, je to mogoče nadaljevanje pečenih klobasic, zdaj punca najedla pa je elegantno okrogla.
3: Se če strinjam, da dober si predvideval. Tako da,
2: je namensko, dejansko.
3: Je neko nadaljevanje. V bistvu, takrat, ko smo snemali pečene klobasice, smo tudi že imeli pesem Elegantno okrogla. V bistvu, ta pesem Elegantno okrogla je nastala na morju, ker pač Razgled gremo vsak let na neke intenzivne vaje in, in takrat je bil par. Ja. In tam smo stvarili te Elegantno okrogla in smo rekli, to bo pa kar nadaljevanje pečenih klobasic.
4: In na Hvaru si, če se ne motimo, bila prav ti tista Monika, ki si tudi avtorica glasbe. Imamo prav.
3: Imate prav, sicer to besedilo Elegantno okrogla je napisala Dragica Šteh, to je moja nova prijateljica. Sva tudi že sodelovali pri skladbi Alja Hadu.
4: Tako.
3: In v salonu. V salonu je spet ta skladba nastala, to besedilo se, kaj, dej ti malo meni opiš, se veš, kakšno me poznaš, sem taka, se veš, kakšna sem, dej, en tak besedil. In ta besedilo je ležel v predalu kakšno leto, sigurno.
4: Ok.
3: Potem pa, ko smo šli na Hvar, se nekaj, pa jaz ne grem samim valčkim na Hvar, dej mojo eno polko in jaz ti se z predala potegnem, sosedem za klavir in v desetih minutah je ratale viža. Potem smo pa na Hvaru skupaj, z ansamblo smo skupaj naredili aranžma.
4: Hitro.
2: Katarina, mi lahko poveš pa nam vsem veseljakom, glede na to, da smo zdaj v takih časi, ko se vse govori o teh popolnih postavah, zakaj ste se vseeno odločili za tako tematiko?
5: Ja, prav zaradi tega, ne? Ker res vsaka spletna stran, ki jo odpreš danes, je, govori o hujšanju, o lepih postavicah, ne vem, o tem. In že kot otrok, ko sem hodila v šolo, jaz sem bila vedno bolj buckasta, isto verjetno Monika, ne? In marsikdaj je bil tudi kakšen tak komentar, ne, ki ti je šel v srce in ti to zavedno nekako ostane, a ne? In zato smo se pol tudi odločili za to pesem.
3: Pa če lahko še nekaj sem povem.
4: Absolutno.
3: Ta spal imamo tudi sporočilo, ne?
5: Ja.
3: Rec všeč sem si, ne? Ni važno, vse je zunani zgled, ampak kakšno energijo ti jo daješ.
4: Se pravijo, vides na vzven, vsaj moje mnenje, je tisto, kar prihaja v resnici od vznotraj. In zelo pogumno, da ste se odločili za tako tematiko, se mi zdi, da je v teh časih treba, bomo rekli, podpirati naravne zadeve, naravno lepoto, da se imamo punce rade, točno take, kot smo, ker tako nas je pač mati narava ustvarila z nekim razlogom in moramo biti ponosni na to. Naj pa zanima, kako so se mogoče ostale punce, dame, ki so to skladbo prvič slišale, odzvale na to pesem, na to besedilo?
5: Ja, ne vem, kako so se odzvale, bomo še videli, ne vem, zaenkrat
3: zaenkrat
5: je vse pozitivno, no?
3: Ja, ni bilo enega negativnega komentarja, tako da tudi ljudje me tako me srečajo. Prav ti, ta lepolka pa tako lušna, všej se gre. Pa še tako bom rekla, ne, pesem Debela dekelca, ne?
4: Tako, ja.
3: Ja. Tam fant poje, ne? Debela dekelca. Te pa v bistvu punce pojemo, ampak pol pa tudi fant njej zapoje. A ne? Ne se sekirate, ne? In glavno so sami pozitivni komentarji.
4: Odlično, čestitke.
2: Odlično. Ste pa videli spod ujeli tako poletno energijo in ste naredili jo tam sam videli spod tako na zelo na modern način.
3: Tako
2: je. Kako ste, kako mi je to uspelo, kdo vam je pomagal pri tem?
3: Nate Tomšič je delal z
5: Kristjanom,
3: ampak z tehnologijo, ne?
5: Tako je.
4: To moderno tehnologijo, ki je zdaj zelo in opaženo, kar ste ti že video spotov.
5: Smo probali, no, pač cenovno je malo bolj dostopno,
3: tako,
5: ne?
3: Tako si predstavljate, da bi mogli najeti avion, vse to, a ne?
5: Tako da smo probali, no.
3: Pa moram reči, neki ljudi spoh, mi se spoh ne pogruntajo.
5: Porajte,
3: starejši ne pogruntajo.
2: Starejši še ne,
5: starejši še pa itak.
2: Ja, pa morate vedeti, ne, tudi stok stroška bi bilo, da pa tudi ne bilo gnare za klobasice, ne.
5: Bukne, dej da zmanjka.
2: Posledično ne moraš biti legatno obrogal, ne.
4: Zdaj, če smo pečene klobasice veseljaki že nekako vzeli za svoje, jih tudi pojedli, kaj češ, potem smo pač elegantno okrogli in jaz mislim, da je prav, da si tole vašo polkico privoščimo tudi na veseljaku, pa bova z Jakom zelo vesela, če jo prav Katarina in Monika Vedve pospremita z besedami in jo napovesta v tole našo kamero 4.
5: Dragi veseljaki in veseljakinje, z veseljem vam ansambl Razgled predstavljamo našo čisto novo skladbico in videospot
3: Elegantno okrogla.

0: Srce zaljubljeno.
1: Tiktaka srce, pa tiktaka tudi naša ura. Še minutka in bomo imeli pol petih. Mi pa se skupaj ozrimo nebo. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo zelo visoke so med 28 in 32 stopinjami. Nas pa zvečer ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji obiščajo tudi posamezne nevihte in plohe. Naj pa bi se po noči ozračje do jutra umirilo, razjasnilo se bo. Od jutri naprej v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma sončno vreme in iz dneva v dan bo še bolj vroče.
2: En lep pozdrav še na naše ceste. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru med Kozarem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in med Dravbr komando in Postojno. Čakate še na štajerske avtocesti proti Mariboru od Cime do predora Plitovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, potem pa tudi na celotni ljubljanski južni in vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne izstopamo iz svojih vozil. Radar pa ste opazili oziroma gre za policijsko kontrolo. V Boštanju vas čaka pri Sevnici smer Krško. Če pa vas na vaše poti še kaj zmoti ali opazite kakšen zastoj ali radar ali policijsko kontrolo, pa nam to lahko vedno sporočite na brezplačno 08013.2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Wow! Za lepši dan. Židan popolj.

0: prinesli današnji gosti Katarina in Monika iz ansambla Razgled.
1: Še bolj veseli pa bomo, zato ker prihaja veseli vrteljak, še pred veselim vrteljakom pa fehtar in dišali so tvoje lasje. Uživajte.
0: Oni ga pa tako harajo zdajle. Križenke so razprodali. Zgledal je res brutal.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj ne bo neč dragač, kot vsak večer vas TV Veseljak Golica, na TV Veseljak Golica čakajo zanimive oddaje in ena izmed njih je tudi oddaje Iskreno z Majo ob 20. uri.
2: V goste pa tokrat prihaja svetovno znan popotnik in to ni naša Ajda, ampak Zvone Šeruga.
1: Spoznali bomo njegovo življenjsko pot od dolenskega pastirčka do svetovnega popotnika.
2: Zdaj, on je veliko enih kilometrov naredil svojo ženo Romano, veliko pa tudi slovenskimi lepoticami. Kako na to gleda njegova žena Romana, to bi tudi mene kot žensko moram priznati, zdaj, ko sem žena, zelo zanimala.
1: Ja, verjameva pa, da tudi vas veseljake zanima, zato vsi v nocoj 20 uri vabljeni pred TV ekrane na TV Veseljak Golica, da si gledate vdajo Iskreno z Majo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne, hkrati odsvetujejo velike fizične napore, svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Zdrsnil je čez steno in nato še po strmem pobočju, je dejal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smole. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok in njegova družina naj bi bili iz Madžarske. Okrajno sodišče v Domžalah je izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje Gajasel, ki hrani del vzorcev propadle biobanke, dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce, so sporočili iz odvetniške službe Vrtačnik, kjer zastopajo del staršev. Stanje dušika, nujnega za vzdrževanje vzorcev, je nizko, so še sporočili. Hkrati so Gajaselu prepovedali kakršnokoli manipulacijo ali razpolaganje z biološkimi vzorci upnikov. Če Gajasel ne bo ravnal v skladu z izrekom sklepa, mu je sodišče določilo denarno kazen v višini 15 tisoč evrov. V zavarovalnici Triglav zavračajo očitke sindikata o pomankanju dialoga. Napovedi sindikata o povzročanju poslovne škode v njihovih besedah predstavljajo resno in neodgovorno tveganje. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije medtem nasprotno trdijo, da uprava zavarovalnice ignorira njihove pozive k pogajanjem o zvišanju plač. Ja, želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Prosno.
11: 4 minutke so čez peto popoldan in kljub temu, da se dan počasi, res počasi preveša v noč, temperature visoke še vedno ustrajajo, sončno je, proti večeru pa lahko v zahodnem delu države, tudi v osrednji Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna ploha. Kar se tiče prihodnjih dni, sončno bo, brez oblačka naj bi bilo, temperature pa vsak dan višje, jutri do 32, v petek 33, sobota 35, nedelja pa vročih 36 stopinj.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dobro dan še na ceste. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na gorenjski avtocesti pa je pred Vodicami proti Jesenicam oviran promet zaradi pneumatike na prehitevalnem pasu. Zastoje vas čaka na štajerski avtocesti, na primorski avtocesti in na ljubljanski obvoznici na južni, sicer obvoznici od Kozari proti Manecam in na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer, Vrhnika, Logatec. Policijska kontrola je opažena v Boštanju pri Sevnici smer Krško, če pa je še kakšna, ki nič 80, 13, nič 2. Srečno.
5: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan, Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
10: To smo mi dva, 6 minut čez 5 uro popoldan. Plujemo počasi proti koncu Židnega popoldneva, jer res imamo še eno uro in da imamo še veliko informacij, ki jih moramo predati vam.
11: Ja, in ena izmed teh je ta, da vam bova kmalu zaupala, ki lahko jutrišnji prosti dan preživite seveda v naši družbi, kdo se bo tam, kaj se bo dogajalo in kje se dobimo, pa takoj, ko si privoščimo Poljanške in njihovo špelo.

0: Dragi veseljaki, a veste, kam jutri 25.6. na dan državnosti vodijo vse poti? Kam drugam kot na Uršljo goro.
1: In veseljaki se to kot v sklopu akcije Gremo v hribe, odpravljamo prav na Uršljo goro, kar na praznik, dan državnosti. Zakaj bi čakali na vikend? Fajn smo lahko že jutri, pa še vsi smo frej. Nade.
0: Zdaj, mi dva močno upava, da imate vi gojzarje že spucane pa pripravljene, ker jih boste poleg hoje potrebovali tudi za ples. Na vrhu vas čakajo vedri muzikantje, vrabci in dvojčici.
1: Pa tudi eden in edini Miran Rudan. Mama!

0: No, veseljake, kaj pravite na to?
1: Jaka, jaz mislim, da naj zdaj le noben več ne posluša, ker so šli pripravljati opremo za jutar. Tako da, dragi veseljaki, vidimo se jutra kje? Na Uršni gori!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorja.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes Človek v križankah na Svet 24. Kasi pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja. In prav na tej spletni strani vslak.si človek vedno najde kaj zanimivega. Tokrat nam je v oči padla zgodba Teledana, ki smo jo ravno včeraj imeli na telefonski liniji in danes praznuje častitljivih 75 let.

0: primorskih fantov. Ta poskočna gospa je imela že toliko enih nastopov na odrih, festivalih, med ljudmi, da bi lahko mirno napisala knjigo, pa še vedno ji ne zmanjka energije, vsa čast.
1: In Zeljaki želimo vse najboljše, zagotovo pa bom mal praznovala tudi v soboto na primorskem večeru v Izoli, kjer bodo zazvenele vse največje uspešnice primorskih fantov.
0: Tam bodo zagotovo oziroma bomo poročali tudi na naši spletni strani veseljak.si, kjer pa najdemo tudi našo mamo Manko. Če kdo zna povedati svoje brez filtra, je to zagotov ona.
1: Točno tako. Mama Manka ima vedno zadnjo besedo, pa če je treba ali pa ne. Tih je sem takrat ko malce, drugače pa krileti vse iz nje, ne?
0: Da. No, v zadnjih dneh pa sploh ne more biti tih, ker nam s ponosom najavlja novo oddajo na TV Veseljak Golica s Kedem Fešta, ki na naše televizije prihaja, že to je sen.
1: Ja, in pravi, wow, da bo to oddaja za zabavo in sprostito, no mi pa verjamemo, da jo bomo z veseljem spremljali od začetka pa vse do konca, kakor bo trajala.
0: Če vas zanima več o Ivici Vrgan, o novi oddaji s Kedem Fešta in še kup drugih zabavnih zgodb iz sveta slovenske glasbe, skočite na...
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Tine Kovači v naši družbi in pa mala solzica. Ja, solzice bojo pritekle v obliki dežja in to se bo zgodilo danes proti večeru predvsem na, v zahodnem delu države in tudi v osrednji Sloveniji. Od jutri naprej pa nas čakajo lepi, vroči in sončni dnevi brez oblačka.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dober dan še na naše slovenske ceste. Na Gorenjski avtocesti je proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zaprt levi pas, vzhodni pas zaradi okvare vozila. Zastoj pa na Štajerski, na Primorski in na Ljubljanski avtocesti in sicer na Ljubljanski obvoznici na Južni, od Kozari proti Marencam stojite tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer, Vrhnika, Logatec. Na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Radar pa pravite, da vas čaka v tene tišah pri Kranju na avtobusni postaji, policijsko kontrolo pa v medijskih toplicah smer iz Lake. Če pa pazite še karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan, Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
3: Tako, pa še pol urce manjka in pol bo treba jet. Pa se pa vidimo v petek, šele, kaj jutar je prazak, mežo, nemaš kaj.
0: Torej, lahko se vidimo tudi jutar in sicer na Uršlji gori, tako. Ko se skupaj odpravimo v hribe. Kup odlične glasbe smo pripravili za vas. Kaj vse, pa smo za vas pripravili danes po 18. uri, pa vam zaupava takoj, ko si prvoščimo naše dva.
3: Janjo in Nejca v avtu pred

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj bomo z vami vse po 18. uri, takrat štartamo z našim večernim programom in tako kot smo do sedaj že navajeni, seveda z glasbenimi željami, prav vi ste tisti, s katerimi začnemo naš pester televizijski program, tako da kar zaupajte jo že zdaj preko Facebooka ali pa pokličite na nič 8-280-tisoč.
2: Ob 8. pa sledi iskreno z Majo in tokratni gost Zvone Šeruga. Ja, seveda on je popotnik, pa novinar in fotograf, v prvi vrsti pa mož in oče. Spoznali bomo njegovo žensko pot od dolenjskega pastirčka do svetovnega popotnika, kdaj ga je bilo najmanj strah, kako je potovati brez voznega reda in zakaj zdaj tako vleče na kan. Ja.
1: Tako je, ob 21. uri pa oddaja Ena po domače. Vso pomlad ste lahko uživali ob domači glasbi, prijetnemu vzdušju in odličnih nastopih. Zdaj pa je tisti pravi čas, da se znova spomnimo najboljših trenutkov te sezone. Ena po domače, poletni izbor in to bo ena taka super večerna osvežitev.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne, hkrati odsvetujejo velike fizične napore, svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Zdrsnil je čez steno in nato še po strmem pobočju, je dejal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smole. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok in njegova družina naj bi bili iz Madžarske. Okrajno sodišče v Domžalah je izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje Gajasel, ki hrani del vzorcev propadle biobanke, dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce, so sporočili iz odvetniške službe Vrtačnik, kjer zastopajo del staršev. Stanje dušika, nujnega za vzdrževanje vzorcev, je nizko, so še sporočili. Hkrati so Gajaselu prepovedali kakršnokoli manipulacijo ali razpolaganje z biološkimi vzorci upnikov. Če Gajasel ne bo ravnal v skladu z izrekom sklepa, mu je sodišče določilo denarno kazen v višini 15 tisoč evrov. V zavarovalnici Triglav zavračajo očitke sindikata o pomankanju dialoga. Napovedi sindikata o povzročanju poslovne škode v njihovih besedah predstavljajo resno in neodgovorno tveganje. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije medtem nasprotno trdijo, da uprava zavarovalnice ignorira njihove pozive k pogajanjem o zvišanju plač. Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.

0: trenutno približno 32 stopinj po celotni državi, bo pa iz dneva v dan bolj vroče. Do nedeljo se bo živo srebro povzpelo do 36. Dnevi, ki so pred nami, pa bojo ostali sončni brez oblačka, s to razliko, da pa lahko danes pričakujemo kakšno popoldansko ploho.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno pa, da ne pride do naleta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Naklem in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori pa se držite desnega pasu. Zastoj je opažate še na štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pretovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Gola Rebro. Stojite še na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na ljubljanski južni obvozni proti Dorenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. V vseh zastojih prosim narediti in držite trčevalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Prometno nesrečo pa ste opazili tudi na cesti Strunjan-Izola, tam je viran promet v strunjanskem drevoredu. Radar še v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji, če pa opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Pa je tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
2: Bogdej! Evo, še z nama.
0: Ja, to je bil še zadnji Bogdej z najene strani. Predno se od vas posloviva. Jutri je pred nami torej začetek, uradno začetek šolskih počitnic in pa dan državnosti.
2: Ja, nekateri boste izobesili zastave, drugi pa se lahko tudi športno udejstvujete, nekateri pa bomo tudi dobili goste. Ja?
0: Ja, res je, ko si omenil športno udejstvovanje, jutri se podamo na Uršljo goro, tam bo Nika Zorjan, Miran Rudan, Vrabci, Dvojčici in pa Vedri muzikantje. Seveda, manjkate samo še vi, zato se nam le pridružite v največjem številu. Sonček bo, in temperature tudi visoke in ko smo še mečkem višje, so tako glihta prave.
2: Ja, in gor bojo pač, ko je nekaj že manjela, gostje, ampak za goste ne bo tudi veseljakov studio prikrajšen, ker jutri jutranjo budico pride mladje na dobutni Martin Zver.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Veseljak.
8: Stay.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: V novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Najboljša doma.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
2: Ducat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
4: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno-zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo v poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič.

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno folko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veseljak.

0: Veseljak. Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje,

Tanini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: izkoriščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Nove Veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: To je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznijo gradila sva

pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let. Ko z ljubeznjo gradila sva svoj.